Bună dimineața! Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls! Nicușor Dan a anunțat din Finlanda de la summitul european dedicat regiunii arctice că nu mai vrea să amâne desemnarea unui nou premier. Președintele spune că va face cel mai probabil nominalizarea înainte de săptămâna viitoare, când este programată adunarea generală a ONU. Nicușor Dan spune că a avut 10 de discuții cu reprezentanții partidelor, dar nu a precizat cine va fi propunerea. Astăzi se reiau audierile din Senat privind întâlnirea lui Ilie Bolojan cu președinta CCR. Comisia îl așteaptă pe premierul interimar, care nu s-a prezentat până acum la audieri, invocând programul încărcat. Bolojan spune că va decide dacă merge în funcție de agenda pe care o va avea. Rezultatele slabe la PISA aduc schimbări în școli. Ministrul Educației anunță mai multe activități practice în programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. În plus, elevii cu medii sub 7 ar urma să participe la activități remediale la matematică și limba română pentru recuperarea materiei. Primele benzinării moderne de pe autostrada Transilvania au fost deschise pe tronsonul Târgu Mureș-Câmpia Turzii. Sunt două spații de servicii, câte unul pe fiecare sens în zona Sân Paul. Șoferii au la dispoziție benzină, motorină și GPL, încărcare pentru mașini electrice, parcări pentru autoturisme, camioane și autocare, dar și magazine, snack bar-uri și toalete. Dacă te încălzești cu lemne, e momentul să-ți faci provizii pentru iarnă. RomSilva a scos la vânzare 2 milioane de metri cub de lemn de foc la prețuri apropiate de cele de anul trecut. Prețul diferă în funcție de esență și de locul de livrare, iar cele mai căutate sunt fagul, stejarul și carpenul. Aproape jumătate din cantitate a fost deja vândută. Transilvania este în topul celor mai spectaculoase peisaje de toamnă din Europa. Regiunea noastră a fost inclusă într-o selecție a celor mai frumoase 10 destinații de pe continent pentru iubitorii culorilor de toamnă. Pădurile din Carpați se transformă într-un spectacol de galben, portocaliu și roșu, iar diferențele de altitudine fac ca peisajele să rămână spectaculoase mai multe săptămâni. În top mai apar locuri din Italia, Franța, Finlanda și Portugalia. Schimbare de lider la box office. După 7 săptămâni pe primul loc, Spider-Man Brand New Day a fost detronat de continuarea comediei Ce fac vrăjitoarele, cu Nicole Kidman și Sandra Bullock. Noul film a avut încasări de 30 de milioane de dolari în America de Nord în weekendul de debut. Spider-Man rămâne însă un fenomen cu 2,4 miliarde de dolari încasați la nivel mondial. Un gigant din industria cosmetică este dat în judecată în Statele Unite după acuzații grave. Statul Arizona susține că firma care vinde produse cosmetice și în România ar fi ascuns dovezi privind posibilă legătură dintre produsele chimice pentru îndreptarea părului și anumite forme de cancer la femei. Autoritățile cer companiei să răspundă pentru modul în care ar fi prezentat riscurile acestor produse. Astăzi sunt condiții să plouă în nordul și centrul țării, dar și la munte. Temperaturile vor mai crește puțin, astfel că maximele se vor încadra între 21 de grade la Suceava și 29 la Drobeta, Turnu Severin. În jur de 26 de grade vor fi în capitală și la Timișoara, 27 la Craiova, 24 la Cluj și 23 de grade pe litoral. Bucureștiul intră în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș și vă las în continuare cu Radio Impuls. De la ora 7 începe Brigada de Vreme.

0: dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! Bine ați venit, bine ați revenit la un nou episod din Brigada de Vreme. Bine. Suntem fresh în această dimineață.
1: Bine!
0: De, nu par fresh.
1: Bine! Nu! Vorbește okay. Numele tău.
0: Sunt
1: tipo...
0: aproape fresh în această dimineață. De ce nu ești fresh, Andrei?
1: Nu știu, cred că am dormit cam puțin și
0: cam
1: simt așa
0: puțin.
1: Că am puțin nasul înfundat și că urmează ceva.
0: Băi, dar să știi că și m-am trezit cu nasul înfundat, așa puțin nazală și cu durere de gât și am și behăit de două ori așa fix așa. Atât.
1: Înseamnă că în dimineața asta o să facem radio pe vechi. Bună, măi!
0: Bună, măi! În sfârșit te găsesc și aici la Radio Impuls. Bună dimineața! Sperăm că voi sunteți bine, sperăm că nu vă doare gâtuțul, că nu v-ați trezit cu nasul înfundat. Aoleu, și ținând cont de faptul că dacă începe acum sezonul virozelor,
1: da,
0: e vai și amar de părinți. Că imaginează-ți că se duce unul cu mucișor la școală sau la grădii și papuiu și la revedere.
1: Și după aia vin
0: e
1: toți.
0: E epidemie.
1: Și după aia vin toți așa și tot... Dar nu contează. Important este că suntem aici, că am venit, că ne-am adunat și că ne-am...
0: Penicilina e bună pentru răceală? Dacă faci răceală din aia, dar ce se dă? Ce se face?
1: Ceva antiviral.
0: Așa.
1: Că penicilina nu lupte cu virusul.
0: Aha.
1: Da. Dar de ce, ce-ți veni?
0: Păi așa, nu, pur și simplu mă întrebam, mă gândeam că... Mă, dar pentru ce făceam penicilina când eram mici?
1: Pentru infecții bacteriene.
0: Da?
1: Da.
0: Oare?
1: Antibiotic, da.
0: Ok, deci nu era pentru răceală foarte
1: nu
0: gravă.
1: Nu era doamna Fleming.
0: Ok, da, păi da, că de asta m-am și gândit acum că am văzut aici în desfășurătorul nostru, că în 1928, Alexander Fleming descoperea penicilina în laboratorul său din London. Oare el a fost unul dintre primii oameni de știință din Anglia? Știi, cu niște cercetători? El a fost cercetătorul, primul cercetător, da, din Anglia.
1: Da, tăticul cercetătorilor, da. Și cine nu știe ce este penicilina sau cine a fost Alexander Fleming, poate căuta și pe Google, pentru că tot azi, pe 15 septembrie 1997, Ramona,
0: așa,
1: a fost înregistrat oficial domeniul de internet google.com.
0: Abia atunci, da, a apărut.
1: Da, abia atunci, și abia atunci, că noi suntem mai bătrân decât Google, dacă e să luăm așa.
0: Cu 5 anișori,
1: da,
0: eu.
1: Tu.
0: Dar, da... Mă gândeam că are mai mulți ani, dar acum că zici, da, are sens ce spui, că a început fix
1: nu
0: înainte
1: are,
0: de anii 2000.
1: Da,
0: și
1: exact.
0: Uită-te la noi acum, cum avem atât de multă informație la un click distanță și cu toate astea, alegem să o alegem pe aia proastă. Ce frumos!
1: Aia care ne convine nouă. Avem și multă informație și multă libertate.
0: Da, că doar de asta avem democrație.
1: Da, la mulți ani, doamna democrație, este ziua internațională a democrației, dacă nu știți.
0: Păi în cazul acesta...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, doamna democrație, dă-ne minte.
1: Chiar dacă era mai bine înainte, cum spuneau unii.
0: M-aș pune la o coadă, să spun sincer, decât să vin la radio, mai bine stau frumos la coadă, să primești o pâinică.
1: Da, asistată
0: social. Suficient de multă pâinică, astfel încât să nu fie dereglat nimic prin organism, pentru că porțiile erau suficiente pentru un stil de viață sănătos.
1: Ok, hey, ok. Născut să zic boda prost, e obligat să vin la muncă.
0: Da, hai că am început bine și apropo de democrație, cred că o să vrem să vorbim puțin despre asta, dar în stilul nostru caracteristic, pentru că știți că nu ne reprezintă neapărat seriozitatea. Însă, înainte de orice, am zis să vă aducem, eu am zis să vă aducem,
1: da,
0: eu okay, și personalitățile mele am zis să vă aducem în această dimineață o piesă foarte drăguță, este recentă, de la domnul Mario, de la domnul Efra, despre care noi am mai vorbit la un moment dat, că
1: Efra,
0: ne place
1: da,
0: foarte mult timbrul său.
1: Este un artist, Efra,
0: are niște
1: da,
0: melizme de la așa, niște floricele de tăiat, te duce, nu mai știi de unde ai plecat, unde încotro te îndrepți. Și de la Lazy Ed, se numește Cacealma. Și suntem curioși de cum vi se pare piesa asta. Credeți că ar trebui să intre în playlistul Radio Impuls sau ba 0754-222-999? Îi dăm play chiar acum hitul din mânecă, pentru că aici la Radio Impuls aveți cea mai bună muzică și cea mai fresh. Raura Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache,
0: începe Brigada.
3: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Mane. Sunetul misterios este...
1: E ăla de ieri, e același.
2: Da, ceea ce înseamnă că avem 200 de euro pentru voi astăzi și pentru că trăim într-o democrație, aveți tot dreptul să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți. Dar, dacă tot am zis mai devreme, ne-a povestit Andrei că este ziua democrației, hai să fim așa puțin nebunatici, cum suntem noi ca popor de fapt și de drept, și hai să anulăm un drept democratic. Ce nu ați mai lăsa pe oricine să facă? 0754-222-999. Ce considerați că n-ar trebui să poată toată lumea să facă în Sfântul An al Domnului 2026? Și uite, încep eu, că de-abia așteptam să zic lucrul acesta. Eu aș interzice social media oamenilor care au scururi mici la inteligența emoțională. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care vrei să-ți faci cont pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe orice platformă de socializare, să ți se dea un test înainte. Și dacă îl cazi, dacă ai un anumit scor și este sub barem, da, să nu poți să-ți faci cont pe rețelele de socializare, pentru că toată lumea intră acolo ca să își verse năduful, să-și arunce frustrările, noroiul din suflet asupra altor oameni, știi?
1: Ok, da.
2: Și mi se pare că este un joc de putere care n-ar trebui să existe, adică scopul social media era cu totul și cu totul altul, să ne apropie, poate, să ne facă mai drăguți unii cu ceilalți, știi?
1: Să dai de foști colegi.
2: Să vezi ce mai fac foștii colegi, dar nu să lași comentarii urâte, nu să jignești, să arunci cu insulte în stânga și dreapta, să nu-ți convină nimic, pentru că nu poți să mai zici nimic în ziua de astăzi. Dacă vii și spui îmi plac merele, o să vină unul să spune ești prost că îți plac merele.
1: Alea-s mere? Da. Alea-s fructe?
2: Cum, cine mai mănâncă mere? Știi? Și asta aș face. Eu n-aș mai lăsa pe oricine să aibă acces la social media.
1: Ok, ok, da. Bine, prima mea intenție a fost să mă duc tot acolo spre social media, dar am zis hai să fac altceva, să fiu un pic diferit față de tine. Aș interzice fumatul, pe sistemul legii adoptate în Noua Zeelandă și în Anglia, și anume Noua Zeelandă, la un moment dat depusese un proiect de lege din care reieșea că toți cei născuți în 2009 nu vor avea voie să mai cumpere țigări pe durata vieții lor.
2: De ce?
1: Ca să oprească definitiv fumatul. Ca să oprească definitiv fumatul.
2: Și de ce din 2009 ce au avut ăia?
1: Din 2009 încolo. În sus. Așa. Da, încolo, da.
2: Atunci a apărut și proiectul în 2009?
1: Nu a apărut, nu mai știu, după 2020, dar ulterior au renunțat la el pentru că au zis că banii veniți din fumat vor ajuta bugetul țării.
2: Deci,
1: au
2: renunțat la el. Lasă Dumnezeu să-și facă rău cu mâna lor, că ne facem nouă bine.
1: Da, și au rămas cei din Anglia. Okay. Momentan încă e în dezbatere, din câte mi-amintesc, dar eu asta aș face, că am impresia că o țară sănătoasă are un viitor mai bun.
2: Ok, da, deci nu interzice fumatul.
1: Da, nu m-am dus încolo la dreptul de vot, nu m-am dus la alte, la dreptul de a procrea, că nu e despre asta momentan, dar aș face aceste legi în sensul
2: în serviciul unui popor
1: mai sănătos.
2: 0754-222-999. Dacă tot este ziua democrației, ce drept democratic ați anula voi? Adică nu oricine ar trebui să poată face ceva. Ne spuneți voi pe WhatsApp ce credeți că ar trebui să fie anulat și vedem, luăm în considerare. Când o să ajung președinte, rezolvăm.
0: Se caută banii! Sunetul misterios este...

0: chestiile voastre, să le punem la dosar.
1: Uite, de acord cu Ramona, toți analfaboșii pe social media și n-ar trebui să mai obțină oricine dreptul pentru a avea permis de conducere, ne zice un ascultător de-ai noștri.
0: În principiu nici n-ai voie, din câte știu, să obții permis de conducere dacă nu știi să citești, dar se întâmplă la noi.
1: Cu 400 de euro frumos la Argeș, știi cum?
2: Pare. Să voteze.
1: Ok.
0: Atât e tot mesajul.
1: Simplu, scurt, la obiect, ne-a plăcut. Deci n-ar trebui să aibă oricine dreptul să voteze. Bă, sincer, cinstit. Să dai un test și acolo mi s-ar părea fair. Să cunoști puțin legislația, să știi puțin care sunt drepturile,
0: să știi pe cine votezi, în primul rând.
1: Da, corect, și lucrul acesta n-ar fi rău deloc.
3: Bună dimineața, Radio Impuls, Alexandra din Brașov.
0: Bună.
3: Da, sunt de acord cu Ramona, cu frustrările, cu comentariile urâte, dar ce ziceți de cei care habar nu am cum au ajuns pe Facebook, pe Instagram, când ei nici măcar nu știu să scrie, din 10 cuvinte 9 sunt greșite.
1: Cum greșit, liniuță?
3: Cum pot ei oare să-și bage adresa de mail, să-și bage parola?
1: Adevărat!
0: A oamenilor!
3: Habar nu au să scrie.
1: Cum și-au făcut adresa de mail în primul și în primul rând? De asta unde au auzit de mail?
0: Bună. Asta e o întrebare foarte bună. Cred că au oamenilor. Au un vecin mai răsărit.
1: Zici?
0: Da.
3: La revedere, Radu Impuls.
0: Te pupăm, Alexandra.
1: Te pupăm, o zi minunată să ai. Băi, este o întrebare foarte bună. Acum că zice... Să știi că și eu m-am întrebat de vreo câteva ori, dar...
0: Cum s-au descurcat până da, în da, punctul ăla, da.
4: Neața, brigadă. Crezi că tărie că nu orice femeie ar trebui să aibă dreptul să devină mamă. Vă pupă, Simona de la Tulcea.
1: Te pupăm, Simona. Cred că nu toți ar trebui să fie părinți. Destul în primul
0: de fermă,
1: și în primul rând,
0: Simona.
1: Că sunt oameni care nu sunt pregătiți toată viața să fie părinți și e ok, e ok. Doar să știi să nu mai facă, să-și bată joc de el, probabil. N-aș lăsa pe oricine să aibă claxon. Dacă ai claxonat la 0,3 milisecunde după ce s-a făcut verde, să ți-l demonteze la ITP. Cinstit, așa nu aș mai face eu semi-infarct în fiecare zi pe stradă.
0: Una, două, trei sari.
1: Da, îngrozitor este. Aș interzice dreptul de a sta pe, de a vorbi la telefon, pe speaker, în public. Da, și asta.
0: De acord.
1: Și în mijloacele de transport în comun se întâmplă lucrul acesta. Și de a sta pe TikTok.
0: Să se dezactiveze difuzorul în mijloacele de transport în comun. Avem telefoane atât de smart încât nu putem face asta?
1: Nu știu.
0: Eu zic că nu se vrea.
1: Nu se vrea, cu siguranță. Așa, și introduce examen pentru părinții care vor să facă grup de WhatsApp al clasei. Andrei?
0: Da. Îmi doresc, votez asta cu trei mâini. Cineva ne zice, cred că berea ar trebui interzisă. Foarte mulți oameni cred prada alcoolului. Am primit un mesaj.
1: Da, da, știi cum e. Trăiască berea.
0: Moderația este cheia.
1: Bineînțeles, aici cred că este o chestie care ține de individ ca de sine stătător, așa.
0: Exact. Filmatul la concerte, zice
1: da.
0: Cineva.
1: Băi, nu, mie nu mai vine... Bine, nu că rupeam concertele înainte, dar nici că mai simt acum vreun FOMO când văd că s-a dus cineva la concert, pentru că văd concertul la filmat din toate unghiurile.

0: ca okay, cum vreau okay. eu. Nu mai simt nevoia să mă duc la un concert, că l-am văzut deja și pe Instagram sau pe TikTok.
1: Și dacă ești acolo și îl filmezi, nu te bucuri de el. Ești degeaba acolo.
0: Da, exact.
1: E același lucru.
0: Așa, aș interzice dreptul de a da sfaturi despre relații oamenilor care sunt de 14 ani într-o relație pe care o urăsc. Cinstit, că ăștia sunt cei mai sfătoși de cele mai multe ori.
1: Ok, ok. Aș retrage dreptul de a organiza ședințe, ne zice cineva, oamenilor care puteau rezolva totul într-un mail. Adică okay. această ședință putea fi un mail,
0: da,
1: ne zice.
0: Da, susțin okay, și eu lucrul bun. Acesta. Așa, n-aș mai lăsa pe oricine să aibă animale de companie dacă nu trece cel puțin un test. Da, asta nu înțeleg de ce încă nu se întâmplă.
2: Bine. Bună dimineața! Bună nu dimineața! Nu m-a spus abține să nu mă bag și eu în seamă. Da, eu aș interzice mașinile fără semnalizare. O zi bună să avem.
0: Băi, foarte cinstit și asta, nu?
1: Trece. A trecut și asta.
0: Intră în continuare foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele, din fericire sau din nefericire, asta a fost doar un mic exercițiu de imaginație. Vom rămâne cu aceleași drepturi, mai ales că astăzi este ziua democrației și cred că ar trebui să ne bucurăm de ea și să o celebrăm într-un fel cinstit, adică având astăzi poate puțin mai mult respect pentru cei din jurul nostru.
1: Perfect, de acord, o să celebrăm și cu niște spectacole. Avem și o surpriză pentru cei mici. Vine Gașca Zurli în câteva minute
0: o,
1: la
0: Doamne,
1: voi.
0: O, Doamne, de-abia aștept.
1: Și au și ei la rândul lor o surpriză, vă zicem atunci, când ne
0: pentru
1: auzim
0: mici.
1: Cu ei. Da!
0: Eu nu mă pot abține, puteți câștiga ceva în câteva minute.
3: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, gălușcuțelor! Acum stăm de vorbă cu voi și atenție, părinților, că există posibilitatea să nu vă mai înțelegeți cu ei din momentul acesta, pentru că în studioul Radio Impuls, aici în Brigada de Vreme, a venit Gașca Zurli.
3: Bună dimineața!
4: Da, exact ce ne așteptam. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
3: Bine v-am găsit! Doamne, ce frumos e așa să ne întâlnim cu voi dis de dimineață! Bună dimineața, prieteni care ne ascultați! Ne bucurăm să vă auzim!
1: Salutare!
3: Bună dimineața!
2: Aveți vreun mesaj pentru cei mici care s-au întors acum la școală, la grădiniță?
3: Doamne, vă dorim să aveți o toamnă senzațională! Să vă bucurați de tot ce se întâmplă, să vă faceți cât mai mulți prieteni și să nu uitați să fiți buni cu oamenii din jurul vostru.
2: Cum
3: eu, prieteni,
2: prieten?
3: Vă urez mult spor la învățat!
2: Oh, nu!
3: Da, spor la învățat!
4: Ei își doresc, dai să facem un pic prezența, ți-a auzit-o prima oară pe Maia.
3: Da, bună dimineața! Eu sunt Vragi Măturica, aici prezentă. Eu sunt Fetița Zurli și vă urez pupici cu schipici.
5: Eu sunt Drângănel.
2: Bună,
5: sunt cel mai vesel băiețel.
2: Cum își faceți, Drângănel, prieteni?
5: Eu?
4: Nu, aici.
2: Așa.
5: Eu, în primul rând, fac schimb de brelocuri și în momentul în care primesc un breloc nou, dau unul cu mine la schimb și așa știu că am cel mai bun prieten lângă mine. Și în momentul în care ne reîntâlnim, cel mai bun prieten al meu are brelocul de la mine și împreună cântăm Cinghilinghi.
2: Cinghilinghi?
5: Da, da, înseamnă te iubesc pe limba Zurli.
2: Așa?
3: Da, sună foarte drăguț.
5: Cinghilinghi, eo, Cinghilinghi, Cinghilinghi, tra-la-la. Cinghilinghi, eo, Cinghilinghi, te iubesc așa și așa.
2: Andrei este exaltat în momentul acesta.
4: Îmi place foarte mult, este tonul meu de apel. Nu, nu ți-am zis niciodată, Ramona.
2: De câte ori ai ascultat asta cu fiica ta?
4: De câte ori a fost nevoie, să știi. Ultima oară în weekendul acesta, când ne-am văzut cu toții. Am fost la concert.
3: La spectacol. La Bucurie în Farfurie, la Sala Luceafărul, unde avem stagiune toată toamna aceasta. Să știi, Andrei, că m-am bucurat foarte tare să te văd în sală.
4: Mi-am dat seama când te uitai la noi și ne-am făcut cu mâna și ne-am salutat și Ania, fiica mea, s-a bucurat să te revadă.
3: Am și bătut palma.
4: Popat. Așa este, corect.
2: Ce înseamnă că aveți stagiune toată toamna?
3: Adică, anul acesta Zurli împlinește 20 de ani.
2: 20 de ani?
3: 20!
2: Doamne!
3: La mulți ani!
2: Că dacă voi ne-ați cântat, trebuie să vă cântăm și noi, că avem cântecelul de la mulți ani, așa că...
4: mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: La mulți ani, Gașca Zurli, să fiți sănătoși, fericiți și să faceți copii drăgălași!
3: Așa! Și sărbătorim acești 20 de ani cu mai multe evenimente. Primul și principalul este în București, unde avem aproape în fiecare sâmbătă din septembrie și octombrie câte un spectacol diferit. Aducem din nou pe scenă spectacolele mult iubite de copii de-a lungul anilor. Am început săptămâna trecută cu Bucurie în Farfurie, unde a fost și Andrei. Săptămâna aceasta avem Șeful Casei, un spectacol minunat pe care o să-l prezinte Antonia Grigore, nu eu, și împreună cu Vragi Măturica.
6: Stai, mă, și le-ai și la copilași. Și eu vă aștept și mai acum că am spectacol, și fiu prezentatoare și eu sunt șeful casei.
3: Antonia este prezentatoare. Dar tu ești pregătită să vii la toate sâmbetele din București?
6: Nu. Vreau să plec în vacanțe după ăsta de sâmbătă, deci veniți ca să mă vedeți pentru ultima oară la spectacole, că nu așa mai vin.
2: Unde pleci în vacanță? Yeah? Unde pleci în vacanță? Cred că nu undeva cu umiditate cu părul ăsta.
6: Nu. Plec la Brașov.
3: La Brașov. Ce faci la Brașov?
6: Ce? La Brașov? Mă duc în vacanță la mare.
4: Bun, deci dacă Tura Vura ne-a zis că invită copiii sâmbătă asta, dă-ne și invitații, Tura Vura.
6: Ce vă deau?
4: Invitații.
6: Dar ce sunt eu, mama cadourilor?
2: Nu, noi suntem influencer și noi ne place să primim și să dăm mai departe.
6: Și mie îmi place, chiar am fost să vă intrați pe YouTube la ora Julio prezintă Marla.
2: Da.
6: Și acum am fost Maia, sau Mia, cum îmi place mie și mai zic. Și am acolo o emisiune când am fost la cafenea și le-am zis să nu mă pune să plătesc, că eu sunt vedetă influenceriță și nu plătesc nimic.
2: Ce
6: și m-a pus să spăl baia.
3: E frumos. A făcut și Tura Vura curat odată. Bravo, Tura Vura, bravo.
4: A făcut muncă, da.
2: Deci, lasă numai, că ne-ai luat, ne-ai îmbrăbodit, ne dai ceva?
6: Da, vă dăm Adela, că ea are.
2: Așa, cine dați?
3: Eu, împreună cu Gașca Zorului, am venit să dăm astăzi 6 invitații.
2: 6?
3: Da. Vrem să dăm 2 pentru sâmbătă aceasta la Șeful Casei, 2 pentru Maia în lumea Zurlii de pe 3 octombrie și 2 invitații pentru Am o căsuță mică de pe 18 octombrie, toate la sala Luceafărul în București.
4: Ok, ok. Și
2: Cum să facem? Cum să procedăm, Andrei, în cazul acesta?
4: Păi putem lua telefoane în direct.
2: Da.
4: Copiii care vor să participe la aceste spectacole.
2: Da.
4: Să sune
2: la 0754-222-999 și le punem și vreo întrebare?
4: Oare să ne spună ceva drăguț?
2: Nu știu. Să ne zică oare cu cine ar vrea să salveze lumea.
4: Dacă ar fi ei supereroi, cu cine din Gașca Zurli ar vrea să salveze lumea? Am putea face chestia asta și avem, deci avem 6 bilete, 3 invitații duble.
3: Exact.
4: Avem,
3: 3 invitații duble, da.
4: Ok, deci primii 3 copii care sună primesc invitații la spectacolele Zurli.
2: Da! Bun. 0754-222-999. Acum o să te rog să verifici tu dacă merg telefoanele, dacă merge centrala.
4: O să verific îndată.
2: Verifică îndată. Și eu zic să ascultăm puțină muzică și să ne întoarcem. Aveți timp la dispoziție să verificați și voi cum stați cu timpul pentru weekendurile acestea. Și vă luăm în direct în câteva minute, da?
3: Pupiți!
2: Ne întoarcem!

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, ne-am întors. 0754222999. Ăsta este numărul la care așteptăm mesajele voastre audio.
3: Pentru că ne-ați blocat liniile. Astea sunt adevăratele probleme pe care le întâmpinăm în dimineața asta.
2: Așa că dacă vreți să mergeți la spectacolele Gașca Zurli, care vin weekendul acesta, da?
3: Primul este weekendul acesta,
2: pe
3: sâmbătă, pe 19
2: octombrie și pe 18 octombrie.
4: Da, iar abia așteptăm să vedem cine ne scrie și pe cine auzim, să cunoaștem cât mai mulți prieteni aici la Radio Impuls.
2: Ce aveți voi să ne spuneți este dacă ar fi să fiți supereroi și să salvați lumea. Cu cine? Cu cine anume? Pe cine ați alege din Gașca Zurli ca să faceți lucrul acesta?
1: Nu, bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Marta Bielă, stase din București.
2: Așa.
1: Bună! Bună! Da. Și eu dacă aș salva lumea, aș vrea să fac cu Zdrângănel.
5: Și eu am învățat de la mulțumesc cum să salvez lumea. M-am învățat să mă urc în copaci și să salvez pisicile. Problema este că eu nu știu să cobor, așa că am nevoie și eu de mulțumesc. Deci o să-l iau pe mulțumesc cu mine.
2: Bun! Avem mulțumim și noi foarte frumos pentru acest mesaj. Deja s-a dat o invitație dublă. Hai să vedem, mergem puțin mai departe.
6: Bună dimineața, Radio Impuls.
2: Bună!
6: Pe mine mă cheamă Victor din Brașov.
2: Hey, Victor.
6: Am 8 ani și mi-aș dori tare mult să merg la Gașca Zurli.
2: Ok, dar cu cine salvezi lumea? Trebuie să alegi pe cineva, că aici așa este. Nu poți să te duci singur. Trebuie să alegi un membru ca și cazul.
4: Avem nevoie de cineva mai mare care să ne ajute întotdeauna.
2: Da.
7: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Natalia din București.
2: Da. Bună.
7: Și am 7 ani.
2: Mulțumim.
7: Pe cine aș alege eu din Gașca Zurli? Aș alege eu pe vrăjimă Turica. Ca să zburăm împreună. Papa, Radio Impuls.
2: Pupiși cu biscuiți. Bun, avem două deja. Hai să ascultăm să vedem ce se mai întâmplă.
8: Bună ziua de Radio Impuls. Eu sunt Matei Andor din Brașov, am 10 ani.
2: Bună, Matei.
8: Și suverbătarea mea este
1: e matematică.
2: Nu se înțelege ce Mateo spui, din nefericire.
9: Bună, Radio Impuls. Eu
2: Bună
9: sunt Ana din Brașov.
2: Bună, Ana.
9: Și super puterea mea este bunătatea.
2: Oh, Doamne!
4: Ce drăguț!
5: Bunătate, salvăm lumea.
2: Nu cred că toată lumea este de acord.
3: Ramona fiind vocea realității.
2: E turavura la doamna, mă referam.
10: Bună, Radio Impuls. Sunt Carina din București.
3: Bună.
10: Am 8 ani și eu aș salva lumea cu vrăjimă Turica.
2: Bun, aceștia sunt cei trei câștigători. Andrei, ai notat-o acolo?
3: Bineînțeles.
2: Aveți invitații la spectacolele Gașca Zurli, la care sper să ajungem și noi. Am auzit că s-au încheiat preselecțiile, noi nu mai putem să mai venim.
4: Cum adică, la spectacole?
2: Nu, să facem parte din Gașca Zurli.
4: Deci nu, fii atentă, Ramona. Tu dacă vrei, ai întotdeauna un loc special în Gașca Zurli. Poți să-ți alegi dacă vrei să fii Maia sau Turavura.
2: Turavura.
4: Ok, bine. Okay. Deci se rezolvă orice s-ar întâmpla. Dar noi, tot anul acesta, cred că am început chiar în primăvară, am făcut un casting pentru Gașca Zurli Junior.
2: Da.
4: Pe 10 octombrie avem spectacol aniversar, pentru că ți-am spus deja că Zurli împlinește 20 de ani. Da. Și vrem să facem o întreagă Gașca Zurli Junior. Așa că toți copiii din România care și-au dorit s-au înscris și săptămâna trecută am avut un eveniment mare la sala Luceafărul, a durat vreo 6 ore și am auzit mulți copii cântând cântecele lor preferate Zurli. Am ales o mini fetiță Zurli, o mini vrăjimă Turică, mini Zdrângănel, mini Turavura, inclusiv mini Maia, toate personajele din Gașca Zurli și pe 10 octombrie o să facem acolo un moment special cu toată lumea. Abia așteptăm!
3: Foarte frumos, da. Sâmbătă asta am văzut și mini bucătărașul Zurli.
4: Da. A fost acolo mini bucătărașul Zurli, care de fapt este o fetiță minunată pe nume Tania, care iubește să gătească și iubește muzica și a urcat cu noi pe scenă. I-am făcut surpriză și bucătărașul Zurli, care a fost prezent la spectacol, a desemnat-o oficial bucătărașul Zurli Junior.
2: Perfect, deci este gașcă completă.
4: Da.
2: ce, aveți energie frumoasă ca de fiecare dată.
4: Mulțumim.
2: Lecții drăguțe pentru cei mici, dar și pentru părinți. Așa că, dacă tot a început acest nou an școlar, ce le-ați transmite și părinților?
4: Pot să încep eu?
2: Da.
4: Te rog, Maia. Dragi mămici, dragi tătici și dragi bunici, vă rog frumos să nu uitați să aveți răbdare cu cei mici. Noi, din când în când, ne mișcăm mai greu dimineața și voi sunteți acolo în fiecare secundă. Voi aveți multă experiență de viață înaintea noastră și vă rugăm dimineața, pe lângă toate haide-urile pe care le spuneți, să mai spuneți și un te iubesc. Mulțumesc!
2: Hey!
4: Bravo! Eu, vrăjima Turica, părinți, vă doresc să fiți foarte organizați. Organizarea este punctul forte de care are nevoie toată lumea. Mai ales dimineața, când toată lumea e haide, vino, du-te, pleacă, ia, nu uita, fă aia, face aia și face aia. Atât. Bravo!
3: Mulțumim!
11: Eu, fetița Zurli, vă doresc, părinți, să nu uitați și să le oferiți atenție copiilor și să iubiți foarte mult!
4: Bravo!
5: Dragi mămici și tătici, în fiecare dimineață să cântați cu copiii voștri antante și să faceți vocalize și antrenamente!
3: Și poți să zic și eu?
2: Da, cum să nu?
3: Eu, la părinți, eu vă zic să aveți nervi tari. Să vă pregătiți vocea dimineața ca să țipați la ei. Să nu-i lăsați să vi se urce în cap. Că dacă vi se urcă în cap copiii de mici, nu puteți să mai stăpâniți când se face mare. Uitați-vă la mare la cum a ajuns și obraznică e. Așa că puneți mâna și țipați și țineți-i în casă închiși. Și voi copilași să mâncați șocolată. Să cereți la copii și să plângeți, să țipați. Să urlați, să țipați, să spargeți pe acolo prin casă, da?
4: Să ascultați de părinți copii.
2: Bun, vă mulțumim foarte frumos, aveți mult spor la spectacole, vă mai așteptăm în fiecare... Când vreți voi, vă așteptăm aici cu ușa deschisă, da?
4: Putem veni în fiecare dimineață.
2: Sigur,
4: da. Bine.
2: Vă mulțumim foarte frumos, vă pupăcim tare și copii ați auzit, fiți cu minți, ascultați de cei mari și cei mari ascultați și voi din când în când.
3: Ce
2: mulțumim,
4: ne vedem, pupăm. Ne vedem la spectacole și da. Ne vedem pe Instagram, TikTok, YouTube și Facebook la Zurli Oficial. Pupici cu
3: Stipii! Mulțumim că ați venit la noi, pupăm!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Nicuș Ordan va anunța noua propunere de premier până la sfârșitul acestei săptămâni. Președintele spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline după luni de blocaj politic. Șeful statului nu mai exclude însă nici alegerile anticipate dacă partidele nu ajung la un acord pentru formarea guvernului. Nicuș Ordan spune că nu își dorește această variantă, dar consideră că trebuie luată în calcul dacă actuala criză politică nu poate fi rezolvată. Atenție, dacă aveți drum prin centrul capitalei, aproximativ 200.000 de fermieri sunt așteptați astăzi la un protest în Piața Victoriei. Traficul în zona ar putea fi restricționat, fermierii protestează în fața guvernului, nemulțumiți de problemele din agricultură și zootehnie. Printre altele, cer plata despăgubirilor pentru animalele sacrificate și reluarea exporturilor de animale. Dunărea bate un record nedorit, a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor. Seceta a distrus dramatic debitul fluviului, iar în unele zone, în locul apei care atingea 2 metri adâncime, au apărut plante de aproape 2 metri înălțime. Specialiștii avertizează că situația este mai gravă decât în cele mai dificile perioade din ultimii 40 de ani. Două mesaje ro-alert au fost emise azi noapte în județul Tulcea după ce au fost detectate mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ministerul Apărării spune că nicio țintă nu a intrat în spațiul aerian al României. Premiile Emmy și-au desemnat câștigătorii, serialul Windows Bay a făcut istorie după ce a obținut 14 trofee, iar The Pitt nu a cedat titlul de campion la dramă. Serialul a câștigat pentru al doilea an consecutiv premiul pentru cel mai bun serial dramatic. Cristi Chivu continuă seria victoriilor în Italia. Inter a învins-o pe Udinese cu 5-3 după ce a fost condusă cu 2-0 în prima repriză. Este a patra victorie consecutivă a lui Inter în Seria A, iar echipa rămâne în fruntea clasamentului la egalitate de puncte cu Roma. Temperaturile se încadrează astăzi în normalul perioadei, cerul va fi parțial noros, iar șansele de ploaie sunt mici în mare parte din țară. La București, temperatura maximă ajunge la 25 de grade Celsius. La Cluj și pe litoral e puțin mai răcoare, vor fi cel mult 22 de grade. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, revin cu noi informații și la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls!
2: Te caută banii! Deschide-te, mâine. Sunetul misterios este...
0: 200 de euro.
3: Atât, atât.
0: Asta este sunetul a 200 de euro.
3: A recunoaște acest sunet și pentru a ne da răspunsul este important să fiți înscriși pe radioimpuls.ro, nu uitați?
0: Da, dar ora asta avem prin de 100 în primul și în primul rând și acolo tot pe radioimpuls.ro vă înscrieți și deja cunoașteți mecanismul, 10 întrebări, 60 de secunde și câte 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Da, mai avem până acolo.
3: 10 întrebări care sunt gata, pregătite, Ramona îi așteaptă pe...
0: Călduțe,
3: ascultătorii noștri, ai pus bine întrebarea asta.
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme cu Ramona Dumitrescu, adică eu.
3: Da, și Andrei Tudorache, miroase ars. Te-ai ars la mână.
0: Nu, ăsta este un miros al copilăriei, ăla de lemn ars.
3: Vai,
0: Andrei.
3: Da, de sobă, da.
0: Da. Despre mirosuri o să discutăm în doar câteva minute, așa că ați face bine să rămâneți cu noi, însă, înainte de asta, avem o piesă nouă pentru voi, adusă de la al nostru Andrei Tudorache. Da.
3: Este o piesă manifest de la F. Charm și Feli, se numește Nu cu palma și luptă împotriva ce am luptat și noi la Radio Impuls sau la Canal D, împotriva abuzului.
0: Exact. O ascultăm pentru prima dată în brigada de vreme, pentru că aici aveți cea mai bună muzică, cea mai nebună energie și știți deja că nu ne putem abține din a vă aduce muzică excelentă. Ne întoarcem în câteva minute. Brigada continuă până la 10.
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: zicem. Hei! Din nou, să știți că oamenii de știință nu stau degeaba și neuroștiința a explicat faptul că mirosurile cec au o legătură puternică, așa, mult mai puternică, așa, în general cu amintirile.
1: Corect.
0: Pentru că informația olfactivă ajunge rapid în zonele creierului responsabile de memorie.
1: Bun.
0: În principiu. De aceea, dacă mergem pe stradă sau dacă suntem într-un loc în care simțim un anumit parfum, există posibilitatea să ne reamintim instantaneu de o anumită persoană sau de un anumit moment din viețile noastre.
1: Da.
0: Pentru că amintirile declanșate de miros tind să fie mai vechi, atenție, și mai încărcate emoțional decât cele provocate de imagini sau chiar de către cuvinte. Așa că ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi în această dimineață, care este mirosul copilăriei voastre? 0754-222-999. Eu n-am cum să stau pe gânduri când vine vorba despre acest miros, pentru că pot doar să închid ochii în momentul acesta și să vă zic, să vi-l descriu perfect. Iarna, la țară, mirosul de frig, în momentul în care te trezeai dimineața și n-aveai baie în casă, trebuia să ieși la fântâna din curte, la pompa din curte, să te speli pe mâini. Și era un frig care avea un anumit miros și din sat se mai simțea mirosul lemnului ars în sobă pentru căldură. Dimineața la 6, nu știu să-l descriu, dar îl simt perfect în toată ființa mea în momentul acesta.
1: Da.
0: Și ceea ce este fascinant, pentru că eu n-am avut copilărie la țară, că nu aveam țară. Mergeam rare ori la mătușa mea la Polata, undeva lângă Târgu Jiu. Dar mirosul acesta a rămas impregnat în ADN-ul meu, în adevăratul sens al cuvântului, și mi se pare absolutamente fascinant că se întâmplă asta. Și de fiecare dată când vine iarna, mai simt așa puțin miros de frig, dar nu se compară cu mirosul ăla de frig.
1: Da, așa este.
0: Asta
1: uite
0: este
1: și eu, de fiecare dată
0: mele.
1: Când simt miros de sobă, mă duce și mă trimite în copilărie, în copilăria de la țară, într-adevăr.
0: Sau mai era și copilăria de la școală, pentru că aveam sobe când eram la școală. Și mirosea și soba respectivă, dar diferit față de aia de la țară, ceea ce din nou mi se pare incredibil.
1: Bine, uite, acum dacă ne ducem la școală, mirosul de hârtie glasată.
0: O, Doamne!
1: Dacă ți-aduce aminte,
0: cum
1: nu
0: să
1: ai nu? cum să-l uiți.
0: Plastelină, iarăși.
1: Sau plastelină, da.
0: Dar haide să ne spună oamenii pe WhatsApp, mesaje scrise sau mesaje audio, care este mirosul copilăriei voastre.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața, vreo 40 de minute ne despart de ora 9, însă cred că nu există nimic pe lumea aceasta care să ne despartă de amintirile, de mirosul amintirilor din copilărie. Foarte Ioana Creangă în această
1: nu
0: dimineață.
1: Nu mai pleacă de lângă noi, așa este. E nevoie doar de un mic miros care să ne aducă acolo. Uite, eu nu ți-am zis mirosul care mi-aduce aminte de copilărie, este cel de trandafiri. Pentru okay. că aveam o tufă de trandafiri în fața blocului, eu stăteam la etajul 1.
0: Da.
1: Era o tufă, un soi special din care se făcea și dulceață de trandafiri.
0: Aha.
1: Și știu că și mâncam dulceață de trandafiri făcută de o vecină din bloc de acolo. Și mi-aduce aminte. Mi s-a părut senzațional acel gust când l-am încercat prima oară.
0: Da, nu știu dacă ai observat că trandafirul în primul și în primul rând nu mai are același parfum pe care l-avea când eram noi mici.
1: Nu mă porni.
0: Și în al doilea rând, acum de la dulceață de trandafir și tufă de trandafir a rămas amândoi doar dulceață și tufă. Cam asta
1: mulțumesc,
0: este realitatea.
1: Dar nu-ți mai zice că ești tufă, Ramona. Nu înțeleg de ce te desconsideri.
0: Așa. Tufă bine și citește niște mesaje primite de la ascultători, pentru că i-am întrebat și pe ei puțin mai devreme care este mirosul copilăriei.
1: Și am primit o grămadă de mesaje. Mirosul de la varza călită din casa bunicii atunci când veneam de la Săniuș.
0: Băi,
1: zice cineva.
0: Băi, și la fel și varza călită nu punea nimic în ea în afară de sare și piper și puțin ulei și avea gust de bucurie.
1: Exact.
0: Și acum n-are niciun gust.
1: Exact, nu înțelegeam rețeta bunicii mele. Sare, piper,
0: ulei,
1: varză, ulei.
0: Da, atât.
1: Ieșea senzațional, n-am putut să reproduc niciodată acel gust.
0: Uite, ne spune cineva mirosul pisicii când venea din zăpadă de afară. Pisica udă.
1: Da.
0: Este și ăsta un miros.
2: Deci ce a zis la mâna, mirosul de fric și dimineața e așa la țară când era ger afară. Mie întotdeauna și întotdeauna o să-mi aducă am mirosuri legate de mâncare, orice cu mâncare.
0: Oh, dar...

0: de la sobă. E ceva cu plita asta și cu soba.
1: E posibil ca tocmai de la plită să fi fost, să fi avut și mâncarea alt gust. Știi că era practic mâncarea fumată.
0: A fumat, da. Așa.
2: Neața, dragilor.
0: Neața.
2: Mirosul de fân proaspăt cosit.
1: Wow.
2: Mirosul de prune, da, uscate toamna, mai ales că acum e sezonul.
1: Chiar că, nu zici.
2: Dar mirosul de fân proaspăt cosit m-a însoțit de încă din copilăria mea până și în adolescență, când ne întorceam dimineața de la discotecă și treceam pe lângă lanurile de fân proaspăt cosite și mi-a rămas împregnat în nări. Mihai, să-ți aveți o zi faină, pa, pa.
1: Te pupăm, Mihai.
0: Te pupăm.
1: Mirosul copilăriei este ceapă coaptă în cuptorul de la sobă, ne spune cineva. Uite, asta nu știu. N-am încercat niciodată.
0: Da, n-am încercat nici eu. Cineva da.
1: Uite, mirosul hainelor înghețate pe sârmă și măr copt.
0: Hainele înghețate pe sârmă miroseau un pic și a fum.
1: Da.
0: Foarte drăguț. Unii producători fac parfumuri cu miros de fum în ziua
1: Așa
0: de azi.
1: Așa este. Am acasă, și... mă doare capul de la el. Dar miros mărul copt neapărat cu scorțișoară. Altfel parcă nu e.
0: Bine, da, da. Gogoși făcute în casă nu întură pe soba cu lemne. Au, mamă, ne zice Cosmin, din Timișoara.
1: Mirosul de cald din cameră, ăla făcut de sobă, ne zice Marius. Corect, și ăsta este un miros specific.
0: Nu știu cum făceau bunicile voastre, dar bunica mea, deși nu ținea la mine, făcea cald foarte tare în cameră și cum intrai acolo, te lua somnul. Păi, de fiecare dată era anestezic.
1: O să-ți fac o glumă răutăcioasă după ce închide microfoanele.
0: Bine.
3: Bună dimineața. Cred că cel mai pregnant miros care mi-a rămas în suflet e mirosul nucului din spatele casei, unde aveam un leagăn. Și acum îmi imaginez și mi-aduc aminte de el, unde mă jucam cu copiii de la mine, de pe stradă, și cu verișoara mea. Și era un miros așa, nu știu, e pur și simplu copilărie. E remarcabil cum rămân anumite mirosuri, simțuri, imagini în mintea noastră atât timp și poate pe altele le pierdem. Uitarea asta e ceva incredibil. Zi bună tuturor, pa, pa.
1: Te pupăm, o zi minunată să ai. Uite, îmi place foarte mult acest mesaj al Mirelei, care m-a teleportat și pe mine fix în perioada școlii generale, pentru că a zis în felul următor, Mirela. Bună dimineața, mirosul de săpun. Mă trezea mama dimineața la 6, mă spălam la lighean, mergeam la liceu, trebuia să fac naveta. Îmi amintesc exact momentele în care mă spăla bunica mea la lighean cu săpun.
0: Simt acel săpun, dar îl aveau toți.
1: Da. Ăla era, da.
0: Da, uite că vorbeam cu tine în pauză și ziceam că metoda asta aromaterapiei este folosită și în tratamentele pentru Alzheimer. Expunerea repetată la mirosuri familiare s-a dovedit că ar ajuta bolnavii să-și amintească anumite lucruri.
1: Nu știu dacă Ramona este atât de bătrână să mă ierte, dar am mirosit vreodată o revistă din aia groasă, Neckerman. N-am prins să miros, dar știu de expresia asta ca la Neckerman. O casă Neckerman, așa.
0: Da. Dar cred că miroase tot așa, hârtie glasată, aș zice,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, cu siguranță. Mirosul ciorbei de rață făcută la ceaun pe vatră cu lemne dreasă cu borș de casă și leuștean proaspăt.
0: Oricând.
1: N-am mâncat niciodată, dar simt mirosul.
0: Da. Cartofi pe plită cu unt. Foarte simplu, foarte eficient.
1: Roxana din Brașov, ce zice Andrei?
0: Roxana din Brașov?
1: Am copilărit la țară, mirosul este cel de cozonac scos din sobă sau pâine de casă. Când ne jucam și ne urcam în copaci, aveau merele de vară un miros aparte. Acum mi s-a făcut foame. Da, și nouă. Și nouă, Roxana.
4: Bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața!
4: Mie îmi aduce aminte de copilărie. Știți ce? Făcea bunica mea lătură la porci din tăruțe și cu cartofi din ăia mici care nu puteai să-i mănânci. Pentru că erau așa, jăbreziți. Ba, mai uscați, mai micuți, mai nu știu ce. Și eu furam din cazan. Îmi plăcea atât de tare cum mirosa tăruța aia împreună cu cartofii. Deci, după, am 39 de ani și spuneam la soțul meu că mi-aș dori să-mi iau un cazan și să fac niște lătură, chiar dacă noi n-avem porci.
0: Wow.
4: Acum suntem mutați la țară. Dar zilele trecute spuneam că mi-este atât de dor să simt mirosul acela de cartofi fierți în tăruță.
1: Dacă stai și te gândești, asta este o masă pe care ți-ar recomanda orice instructor de fitness.
0: Acum,
1: care
0: da.
1: Fibră, mm-hmm. Are carbohidrați buni. De ce-ți plouă în gură, Andrei? Înghițită.
0: M-am gândit un pic așa, niște lături, știți? Soțul ce-o fi zis, hey, când o zbura porcul, exact. Sau ce-o zis?
1: Mâncare de gutui, ne zice altcineva. Făcea și bunica mea, mie nu-mi plăcea, dar, Doamne!
0: Pâine multă. Mm.
1: Bună dimineața, gașcă, sunt foarte multe mirosuri de care mi-aduc aminte din copilărie, însă zilele trecute mi-aminteam de mirosul casei bunicilor, era făcută din lut. Și de aici, bineînțeles, toate amintirile cu ei, cu verișorii mei, făcute vara de vară acolo. Vă pup, să aveți o zi minunată, Elena. Te pupăm și noi pe tine, Elena. Uite, mirosul de sâmburi de bostan copți pe plită. Da, plită, cred că asta ne lipsește tuturor.
0: Sâmburi de bostan, sâmburi de pepene sau bostanul e dovleac?
1: Da.
0: Deci semințe de dovleac.
1: Semințe de dovleac, okay, făcute pe plită. Incredibil.

0: Mirosul de beci, a zis Dalia. Doamne, da, când mă trimiteau și mi-era atât de frică să mă duc în beci să iau murături sau din când în când să mai iau câte o sticlă de vin pentru unchiul meu.
1: Umblai la damigeană.
0: Ah, da, când am învățat să trag cu furtunul, ce viață frumoasă am avut. Intră în continuare foarte, foarte multe mesaje și vă mulțumim pentru ele. Sperăm că v-ați... Nu știu, că sperăm că v-am adus și vouă un zâmbet pe buze în această dimineață, pentru că noi rânjim ca tuții, unul în fața celuilalt.
1: Da, pentru că
0: toate mirosurile astea ne-au trezit amintiri foarte plăcute.
1: Cam ipocrit din partea noastră, pentru că am vorbit cât de bună e democrația și după aia ne-am dus înainte, că înainte era mai bine. Vezi?
0: Da,
1: n-am vezi? Făcut prea... N-am mai, fost cinstiți.
0: Am zis că nu mai citim niciun mesaj, dar a venit acesta care zici că este o compunere făcută la școală. Vine de la Florian din București. Să tot fi avut vreo 12 ani. Soarele scăpăra la asfințit, vara era întoi, mirosea a fân. Păsăretul din bătătură începea să se retragă la cuibare. Bunicul mulsese cele două căprițe și deșertase laptele cu spumă într-o oală de lut ciobită. Trebăluia apoi pe la animale, se însărase. Bunica mai arunca câte un cocean în plita pe care gătea cina, iar limbile de foc îi se oglindeau în ochii mici de sub baticul înflorat strâns sub bărbie. În curând eram cu toții la masa de afară, de sub cais. Bunicul rupea din pâinea caldă și întindea primele bucăți verișorilor mei mai mici. Înfulecam cu toții din bucatele gătite, cu legume din grădină și apă din fântână. Cântau greierii și mirosea a fân.
1: Florian din București. Mulțumim foarte mult pentru acest
0: frumos,
1: mesaj.
0: Florian.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6x0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Săptămâna asta la KFC, marți, bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Prinde, domne, suta, n-au să prind suta.
1: Poftim la suta, haideți că am deschis la pentru toată. Toți oamenii sunt bineveniți să se înscrie. Cum spuneam și dimineața, suntem într-o democrație. Veniți, înscrieți-vă la suta și luați-ne banii. Avem 100 fix dacă răspundeți la 10 întrebări în 60 de secunde.
0: A, deja i-ai dat indiciile ascultătorului nostru pe numele său.
1: Pe numele său?
2: Marius.
1: Marius, salutare, Marius. Nu că eu știam,
0: bună
1: la
0: dimineața.
1: În față, voiam să văd dacă este cu noi. Salutare, Marius. Ce faci,
2: salutare,
1: de unde ești?
2: Salutare. Din Brașov.
1: Din Brașov.
0: Cum este vremea la Brașov acum? E vreme de făcut bani?
2: Sincer să fiu, nu știu. Sunt plecat din țară și bănuiesc că e vreme faină.
0: Deci ți-ar prinde bine 100 de euro în afara țării?
2: Sigur că da.
0: Frumos, frumos. Bun. Marius, ți-a explicat deja regulile jocului Andrei?
2: Da.
0: Prin urmare, nouă, nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Te punem să alegi.
2: O să-l aleg pe Andrei. Ramona, să duc în super.
0: Nu mă supăr, Doamne ferește, că și ziceam, zic, poate te alege pe tine.
1: Și nici
0: dimineață.
1: Eu nu mă supăr, Marius, o alegere interesantă și excelentă totodată. Sper să-ți port, port noroc și să câștigi, să pleci cu 100 de euro în dimineața asta. Îmi zici când ești gata și îi dăm bătaie.
2: Sunt pregătit.
0: Haide!
3: Prinde suta!
1: Ce fluviu traversează orașul Viena?
2: Dunărea.
1: Ce echipă românească a câștigat Cupa Campionilor Europeni?
2: Steaua București.
1: Câte luni are un trimestru?
2: 3.
1: Cine a condus armata franceză în bătălia de la Waterloo?
2: Napoleon Bonaparte.
1: Cine a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii?
2: Nadia Comăneci.
1: În ce țară se află Acropola din Atena?
2: În Grecia.
1: Cum se numește stațiunea de la malul Mării Negre, cea mai apropiată de Constanța?
2: Mamaia.
1: Cât este 25% din 100?
2: 25.
1: Ce mare se află între Europa și Africa?
2: Marea Mediterană.
1: Cine a scris poezia Luceafărul?
2: Eminescu.
1: 10 din 10 aș vrea să zic.
3: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
1: A fost o plimbare prin parc, a walk in the park,
0: cum ar
1: zice
0: americanii. Da, i-au rămas și 10 secunde la dispoziție. Bravo, măi, Marius!
2: Wow! Mulțumesc!
0: Bravo, te-ai descurcat extraordinar! Ia zi, unde ești plecat acum că tot ai luat banii? Vreau să știu unde ești și ce faci cu ei.
2: Sunt plecat în Cehia, la... În interes de servici și cu banii, probabil că atunci când mă întorc acasă să scot familia la o masă, ceva.
0: Ce frumos!
1: Cinstită.
0: Interesul de serviciu fiind să te-ai dus să vezi la IMAX, nu filmul lui Nolan, Odiseea, așa?
2: Nu.
0: Bun, păi în cazul acesta, fii atent, nu te mai reținem, să ai mult spor la treaba acolo și felicitări încă o dată și îți mulțumim că ne asculti.
1: Dar rămâi puțin pe film, totuși.
2: Foarte mult pe telefon, sigur că da.
0: Te pupăm, zi minunată. Frumoșilor, ați văzut cam cât de ușor este. Trebuie doar să nu aveți emoții, pentru că ați observat, întrebările sunt simple, și să răspundeți la telefon când vă sună Andrei, pentru că sunt momente în care nu ne răspundeți, deși v-ați înscris pe radioimpuls.ro la concurs. N-ați prins firacul, nu-i bai că mai avem 200 de euro la Te caută banii. Acolo puteți să vă înscrieți.
1: Imediat revenim și
0: tot pe radioimpuls.ro. Da. Ne întoarcem în câteva minute. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache,
0: Brigada de Vreme continuă.
3: Back in time.

0: asigură un sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Mhm. Da, da.
2: S-a zis tring și în dimineața asta au sunat două telefoane pentru doi norocoși care au fost extrași. Și începem cu prima norocoasă pe linia 1, Alexandra. Bună dimineața, Alexandra!
3: Bună dimineața!
1: Hola, buenos días, Alejandra. ¿Qué tal estás?
3: Molto bene!
2: Arătus pe italiană!
1: Mille baci, cara mia! Che fai?
2: Deci, întâmplarea face că Ramona vorbește spaniol, Alexandra a răspuns în limba italiană și eu știu bredex.
3: Excelent!
1: Ce faci, draga noastră? Unde te afli în momentul acesta?
3: Uite, sunt libera, tocmai îmi fac o cafea.
1: Ce frumos! Ia imaginează-ți cum stai tu cu 200 de euro la cafea.
3: Abia aștept.
1: Tragi așa pe dreapta frumos să nu știe nimeni de ei și să faci tu ce vrei cu ei.
2: Pui zahăr în cafea, Alexandra?
3: Deloc, niciodată.
2: Foarte bine, deci chiar bei cafea în dimineața asta.
3: Da.
1: Alexandra, ai
3: cafea la filtru neagră și bună.
1: Ai prins sunetul?
3: Da, eu cred. Adică ieri eram fel convinsă. Bă, deci nu se poate, doamne, e prima dată în viața mea când chiar îl aud.
1: Așa.
3: Până acum eram nesigură.
2: Da.
3: Mi se pare că e un fierăstrău pe o scândură.
1: Fierăstrău pe o scândură?
3: Sau lemn, mă rog.
2: Da, da, da.
1: Ia pac, Andrei, acolo.
2: Ca să fim specific, trec și scândură de
1: și
2: lemn.
1: Și fierăstrău, așa.
2: Da, dar scândură de lemn nu e pleonasm?
1: E pleonasm, ba da, dar te las în pace. De la omul care v-a adus, dacă viața de lămâi poți face portocale.
2: Ce mai fi? Alexandra, răspunsul tău, dacă este corect, cum spuneam și mai devreme, îți aduce 200 de euro în dimineața asta la cafeluță.
1: Cam bine, de seama, să stai să bei cafeluța și să primești așa 200 și pac.
2: Sorb pe și vine banii, practic.
1: Ia să vedem.
0: Continuă să
1: asculti
0: Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Alexandra, dar îți mulțumim atât de mult pentru energia asta frumoasă. S-ai spăr la
3: cătăluță. Eu vă mulțumesc.
2: Te pupăm, o zi minunată.
3: Vă pup, o zi minunată. Pa, pa, pa.
1: Te pupăm, pa, pa. Mergem pe linia a doua.
2: Unde ne așteaptă norocosul nostru, sperăm noi, Daniel. Salut, Daniel.
4: Bună dimineața.
1: Daniel, crezi că o să fii prea fericit în dimineața asta?
4: Eu am speranță, na, acum toată lumea dorește să câștige cei 200 de euro, nu?
1: Doamne ajută, ai prins sunetul, da? Știi despre ce este vorba?
2: Te-ai fi gândit la fierăstrău pe o scândură de lemn? O scândură.
4: Da, e și asta o idee, na.
1: Dar până tu ce idee ai?
4: Nu știu, un cui bătut în scândură. Sau
1: un
4: ceva
1: cui
4: adicional.
1: Bătut în scândură?
2: Un cui bătut în scândură? Da, ai ascultat sunetul, da?
4: Da.
2: Este cel de ieri. Ok.
1: Oamenii noștri au suflet de pădurari. Așa mi se pare mie.
2: Sau le plac astea, lemnul și spațiile mici. Ca în piesa
1: Andrei.
2: Celor de la taxi.
1: Ai băgat răspunsul,
2: cuiul, da? Cuiul bătut în scândură este bătut în cuie. S-ar putea să-ți aducă 200 de euro în dimineața asta, dacă este corect.
4: Se vede.
2: Și este...
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău.
4: Data viitoare. Mai ascultăm, mai...
1: Doamne ajută! Să pui rudele, da, să pui rudele, colegii, vecinii, pe toată lumea să se înscrie și faceți jumate-jumate.
4: Sigur, nicio problemă.
2: Te pupăm,
1: Daniel,
2: Daniel,
1: zi minunată să ai, papa. Sună liniile, cum ar spune un mare cantautor în viață, sună telefoanele ca dracii și vin suticile cu sacii. Nu trebuie să resunați voi pe noi, noi vă sunăm pe voi doar dacă v-ați înscris pe Radio Impuls. Și dacă încă n-ați făcut-o, e clar că o puteți face în continuare, pentru că premiul merge în programul colegii noastre, Andreea Remețan. Ea va încerca să dea 200 de euro. Dacă nu-i dă nici ea, merg la Greg, după aia la Mihai și, Doamne ajută, mâine să avem noi 300.
2: Mihai, voiam să zic că dublează și dă mai departe. Mai pun o sutică și dă mai departe, Mihai, diseară, dacă nu se ghicește la el.
1: Și dacă n-ați prins nici prin desuta, dacă n-ați prins nici acum te caută banii, să știți că noi mai venim cu ceva ora următoare, pe lângă invitați, nu? Că avem și invitați.
2: Avem și invitați, vin cei de la Călătorii și Farfurii să ne vorbească despre ceva frumos unde suntem și noi parteneri.
1: Și pe lângă asta, pe lângă faptul că vin să ne vorbească despre ceva frumos,
2: vin să ne vorbească despre... Cum am apăsat eu butonul acesta care dă startul dedicațiilor voastre, care vă transformă din ascultători în mari DJ
1: De Radio Impuls. Da. 0754222999, dacă aveți o piesă pe care vreți să o dedicați unei persoane dragi, poate unei persoane pe care nu aveți la suflet, spuneți-ne povestea pe WhatsApp, cum vă numiți și dacă vreți și de unde sunteți. Și o să începem ora 9 cu piesa aleasă de voi. Voi alegeți piesa cu care începem ora 9 dacă o trimiteți prin mesaj audio pe WhatsApp chiar acum. Hai, 0754222999.

auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Business sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Astăzi se reiau audierile din Senat privind întâlnirea lui Ilie Bolojan cu președinta CCR. Comisia îl așteaptă pe premierul interimar, care nu s-a prezentat până acum la audieri, invocând programul încărcat. Ilie Bolojan spune că va decide dacă merge în funcție de agenda pe care o va avea. Vești importante pentru pensionarii care consideră că au primit o pensie calculată greșit. Senatul a adoptat un proiect care prevede un termen de 45 de zile pentru contestarea deciziei de pensionare. Casa de pensii ar urma să verifice sesizarea și să răspundă în alte 45 de zile. Dacă propunerea nu este rezolvată, pensionarul se poate adresa instanței. Proiectul ajunge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. România are printre cei mai puțini medici din Europa raportat la populație. Sunt aproximativ 380 de medici la 100 de mii de locuitori, potrivit datelor analizate de ziarul financiar. România rămâne astfel în partea de jos a clasamentului european. Dosarele din instanțe pot ajunge de astăzi pe o listă de așteptare înainte să fie repartizate unui judecător. Regula se aplică atunci când o instanță primește mai multe dosare decât poate repartiza într-o zi. Concret, cererea este înregistrată și primește număr de dosar, dar rămâne pentru o perioadă fără judecător desemnat. Dosarele urgente sunt repartizate cu prioritate, iar celelalte sunt preluate în ordinea în care au fost înregistrate. România e pregătită să tipărească euro, dar nu și să renunțe deocamdată la leu. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spune că imprimeria Băncii Naționale este pregătită să tipărească euro atunci când România va îndeplini condițiile pentru adoptarea monedei europene. Declarația a fost făcută la lansarea unei noi bancnote aniversare de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada, unul dintre fondatorii BNR. Noua bancnotă este destinată colecționarilor și are un element de siguranță care își schimbă culoarea din auriu în verde. Poate fi cumpărată începând de astăzi la prețul de 240 de lei. Japonia a trecut pentru prima dată de pragul de 100 de mii de centenari. Numărul persoanelor care au cel puțin 100 de ani a ajuns la un nivel record. Japonia este una dintre cele mai îmbătrânite populații din lume, iar femeile reprezintă cea mai mare parte a centenarilor. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, revin cu noi informații și la ora 10, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Mă, dar ce fac ăștia în Japonia?
2: Ce au făcut?
0: De trăiesc atâția ani.
2: Fac parte din anumite blue zones. Și zici, secretul ar fi că fac mișcare continuu. Păi ca să se așeze la masă japonezii, se lasă pe vine. Că dacă ți aduce aminte, mănâncă. Câteodată mănâncă așa, în poziția lotusului. Mănâncă
0: și, da, și eu mănânc și fac, așa.
2: Păi da. Și te poate ajuta să trăiești foarte mult, pentru faci genuflexiuni. Și s-a mai descoperit că foarte mulți care trăiesc la munte și au de urcat. Coboară la magazin și urcă înapoi înspre casă. Fac mișcare. Involuntar, mișcarea te ajută să trăiești mai mult.
0: Calitatea vieții, se pune și dacă s-ar repede la concluzii? Ca dacă e așa, spun sincer, prind 1000 de ani. Lejer. Nu se pune, nu?
2: E tot sport. Îți ridică pulsul.
0: Dar hai să lăsăm sportul, hai să lăsăm prostiile astea, că sunt sătulă de ele. Sănătate. Vreau să vorbim despre mâncare ora aceasta. Mai ales că vin și cei de la Călătorii și Farfurii și am auzit eu că nu vin cu mâna goală, deci ar trebui să rămâneți cu urechile pe noi, că cine știe, poate vă lipiți. Facem o influențăreală și cu dânșii.
2: Facem o pișcotoreală în dimineața asta cu Călătorii și Farfurii, special pentru voi. Au niște invitații undeva la un eveniment drăguț. Dacă tu mi-ai stricat surpriza cu zurliță, să stric și eu pe asta.
0: Îți mulțumesc, Andrei, ești foarte matură. Asta am apreciat întotdeauna la tine. Dar înainte de orice, ascultătorul nostru, DJ-ul nostru, asta este marca înregistrată Andrei Tudorache.
2: O împărțim
0: împreună. Asta și, să nu uităm, dacă viața îți dă lămâi, faci portocale. Nu o să te las să uiți lucrul acesta niciodată. Și ăsta este motivul pentru care ora 9 începe cu o piesă aleasă de unul dintre ascultătorii noștri.
3: Bună dimineața, brigadă! Bună dimineața tuturor care ascultă la Radio Impuls. Să fiu Wind of Change pentru fetițele mele, pentru fetița mea Catalea și pentru soția mea pe care o iubesc, Vali, din partea lui Farian.
0: Ce frumos!
3: O zi bună tuturor!
0: O zi bună și ție, așa că Wind of Change la Scorpions ascultăm în această dimineață, deși să nu mai aud de Scorpion că mi s-a luat.
4: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: ocupat să-mi pun ceva pe story.
1: Așa, că ne-au postat pe story.
0: Cătălin și Alexandra de la Călătorii și Farfurii.
1: Ia, drăguț, mulțumim.
0: S-au anunțat și ne-au zis că nu vin la noi cu mâna goală. Mă întreb cu ce ori veni.
1: Eu sper că
0: astăzi
1: nu vin cu rele, cu mâncăruri și cu de-astea, că eu n-am voie.
0: Potoliți-vă, măi, că încetați. Noi suntem alți oameni acum, gata.
1: Dar trebuie să recunosc faptul că mă gândesc cu jind la masa de prânz, care constă într-o omletă generoasă, mm-hmm, în care am început să pun busuioc după experiența Călătorii și Farfurii, pentru că am fost la un retreat la care au gătit ei.
0: Da.
1: Și au făcut o omlețică așa cu busuioc și uitasem că îmi place busuiocul fresh așa în omletă. Și de atunci doar asta mănânc. Okay. Și de-abia aștept să ajung acasă să-mi fac o omletă cu 60 de albușuri și cu niște busuioc și cu niște brânză de aia vegană și mult piper proaspăt. Doamne, doamne, de-abia aștept să mănânc asta.
0: Dar rămâi și luăm prânzul la birou. Facem omletă, avem aragaz în bucătărie, facem omletă aici.
1: Caltă treabă, n-am.
0: Avem și busuioc. Păi ce, mai stăm o oră împreună,
1: hai,
0: mai,
1: lasă-mă în pace.
0: Mai muncim, mai facem programul pentru mâine. Uite că am dat eu peste un articol în care oamenii se supără.
1: Așa.
0: Că pauza de masă n-ar fi inclusă în programul de lucru. Și
1: eu
0: zic,
1: asta
0: noi
1: nu
0: muncim,
1: înțeleg.
0: Noi muncim 8 ore, dar stăm 9 de fapt.
1: Exact, nu înțeleg de ce nu este inclusă în programul de lucru. Cam contractual ar trebui să fie, nu?
0: Doar dacă este. Dacă nu,
1: da,
0: din oficiu, în codul muncii e stipulat că sunt plătite 8 ore de muncă, iar pauza de lucru nu este inclusă în acele 8 ore de muncă.
1: Vai de viața,
0: da,
1: noastră!
0: Da.
1: Suntem asupriți în adevăratul sens al cuvântului.
0: Dar nu e neapărat rău, Ramona, că e o pauză. O să-ți iei o pauză, să fragmentezi un pic ziua și te întâlnești cu colegii, mai bârfești ceva, mai dai o comandă de mâncare. E un prilej de unitate.
1: De socializare.
0: Da, de socializare, să te mai și enervezi câteodată. De asta, uite, asta vreau și să întreb și oamenii care ne ascultă, care sunt în drum spre birou sau au ajuns. Astăzi ce v-ați luat cu voi la masă? Ce serviți la prânz? Cu cine mâncați de obicei, dacă comandați și mai ales dacă vă enervează ceva la colegii voștri când mănâncă?
1: Eu nu știu, nu prea, cred că sunt foarte mulți oameni care pleacă cu pachetel la ei pentru prânz, așa că dacă există, da, așteptăm să ne spuneți ce pachetel v-ați luat. Eu la prânz, de fiecare dată când merg la supermarket pentru că fac greșeala aceasta, este plin de oameni care se duc și-și cumpără diverse.
0: Da, pot fi, dar nu toți. Nu toți, adică dacă vrei să economisești cumva, poți să-ți faci, să-ți gătești acasă pe mai multe zile, să faci un meal prep. Corect.
1: Lasă-mă,
0: domnule,
1: cu meal prep, că nu mai e bună mâncarea peste două zile.
0: Două, trei zile. Cred că trei zile cel mult.
1: Nu-mi
0: maxim.
1: 0754-222-999. Ce aveți astăzi în meniul de prânz pentru birou, pentru masa de prânz? Și vrem să ne descrieți, bineînțeles, să ne spuneți când ați cumpărat, dacă ați gătit, dacă vă duceți să cumpărați, dacă comandați, cum a zis Andrei, și cu cine luați în general masa de prânz. Eu, de obicei, sunt...
0: Bisericuțe.
1: Da, dacă sunt bisericuțe la locul vostru de muncă, dacă mâncați singur, poate vă place. Mie, spre exemplu, nu-mi place să mănânc cu foarte mulți oameni, pentru că mănânc urât de multe ori și nu vreau să mă vadă. Și dacă sunt cu alți oameni, sunt nevoită să mănânc mai încet, mai drăguț și parcă nu mă bucur atât de mult de mâncare.
0: Mănânci cu perdeluț, așa? Baci cu furculița pe sub mustață?
1: Scuze. Da, nu, îmi place să mănânc în intimitatea mea, să dau cu mâncare pe mine, să pun pe canapea mâncare. A, doamne.
0: După aia să-ți bagi mâinile cum făcea el Bundy, să-ți bagi mâinile în blugi, să stai așa.
1: Să deschid puțin blugii. Da, da, da, da, da. Altfel, știi, pe relaxare, nu-mi place să mănânc în grup.
0: Cea mai mare greșeală au făcut-o cei de la HR, că ți-au zis să te simți ca acasă aici.
1: Exact. Eu sunt norocoasa care mereu a lucrat în catering. Deci de 20 de ani am privilegiul de a mânca sănătos și corect la prânz, ne spune Dana. Așteptăm și mesajele voastre pe WhatsApp la 0754-222-999.
2: It's a beautiful day. Fricata de vreme. Every morning. It's a

0: Ne-am întors și nu suntem neapărat foarte aproape de masa de prânz, dar nici departe, și asta este motivul pentru care deja ne gândim ce să ingurgităm atunci. Eu v-am zis, știu clar ce urmează să mănânc, de-abia aștept să ajung acasă și să-mi fac această mâncărică. Dar i-am întrebat și pe ascultătorii noștri ce pachetel au la dânsi sau dacă își comandă mâncare. Andrei, tu?
1: Eu de obicei mănânc acasă. Mi-e foarte dor de momentele în care stăteam mai mult pe la birou.
0: De ce? Că primeai de la machete.
1: Nu, dar făceam ori o masă mare cu toții în care împărțeam ce aducea fiecare, ori ne comandam. Dar important e că mai făceam niște networking între noi, niște socializare și râdeam foarte mult la masă. Aha. Știu că erau departamente care când mergeam noi, de multe ori plecau. Aha. Știau că suntem gălăgioși.
0: Ce-mi place când se întâmplă asta, că așa îți selectezi tribul, ca să zic așa.
2: Bună dimineața, bună dimineața! Eu și dimineața. Pentru dimineață și pentru prânz mi-am luat acum multă răbdare.
0: Așa?
2: De la Cluj vă deranjez.
1: Avem.
2: De aici de la Petrorești, unde s-au făcut autostrăzile, centurile, metrou, bineînțeles, top aici ai. Cu Antâia, Frumușel, așa, mai mult timp să vă ascult. O zi faină să aveți și mâine la fel, tot anul la fel și tot așa.
0: Ador oamenii de la Cluj, efectiv.
1: Așa sună un om nervos la Cluj.
0: Da, asta zic. Păi ce să zic, am luat răbdare și acum ce să vă zic, zi frumoasă și astăzi și mâine și tot anul. Ce poate fi mai frumos de atât, pe cuvânt? Doamne!
1: Eu îmi iau prânzul pentru birou mereu, ne zice o ascultătoare. Astăzi am granola cu iaurt grecesc și un bol cu fructe, iar ieri am avut spanac cu ou. Și ascultătoarea care ne-a scris acest mesaj, da, înainte, când am vorbit despre mirosul de copilărie, ne vorbea despre cartofi prăjiți pe plită.
0: Aole, lasă-mă, te rog frumos, că nu mai pot, acum vreau
1: cu
0: și cartofi
1: suflet
0: prăjiți.
1: Mamă, ce ar merge niște cartofi prăjiți,
0: n-am
1: în untură.
0: Nu, asta nu-mi place. Hai, bună dimineața! Lucrez într-o instituție de stat, deci la mine nu sunt bisericuțe, sunt catedrale, de-a dreptul! Sperăm doar că faci parte din aia neamului, adică acolo, cea mai înaltă. Ne pupă Raluca și ne dorește tuturor o zi superbă!
1: Te pupăm și noi, Raluca! Cineva zice, mi-am luat pachet de acasă, o porție generoasă de ce am mai găsit prin frigider și expira mâine. Poftă bună mie!
0: Perfect, bravo, să ai multă poftă! Mănânc în oraș astăzi! Adică pe o bancă în parc, plângând în timp ce mușc dintr-un covric și răspund la mail-uri.
1: Aolo, aia nu-i pauză.
0: Ba da, este o pauză de la viață. Cea în care stai și plângi și răspunzi la mail-uri.
1: Și ții minte că am întrebat ascultătorii ce vă deranjează la colegii de bucătărie și ne zice cineva, cine încălzește pește la cuptorul cu microunde la ora 12 ar trebui să lucreze doar remote de pe alt continent, ne zice cineva.
0: Și mirosul de pește nu este vreo 2-3 zile și ai imaginează să mai vine și cu un mușdei pentru peștele ăla. Ololololo. Și ți se mai face și poftă.
1: M-aș băga și eu la masă, da.
0: Aia zic, că mai este și necazul ăsta.
1: Așa, cineva zice, dacă tot lăsați vasele la înmuiat în chiuvetă, să știți că au trecut 3 zile și nu se spală singure.
0: Mi se pare incredibil că se întâmplă lucrul acesta în spațiile comune. Nu, n-am putut să înțeleg niciodată, pe cuvântul meu. Așa, ne-a trimis cineva o poză cu... Ia, stai să vedem ce vei. Asta e un kiwi? Nu, este o chiflă cu ceva, dar nu știu cu ce. În fine, o banană, un măr, 2 nectarine, a, da, și un kiwi. Și sunt băgate în torpedog. Presupun că ăsta este prânzul.
1: Da, aia e o chiflă care are o nucă pecan deasupra. Așa pare.
0: Da,
1: sau o nucă braziliană, nu știu. Sau e același lucru.
0: Nu este, nu e.
1: Mă rog! Bună, dragilor! Așa. Vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Pentru mine e mai convenabil să comand sau servez la restaurant meniul zilei. Economisesc timp și bani. O zi minunată. Păi, dacă e meniul zilei la vreo 30 ceva de lei, 35...
0: Nu cred că mai există meniul zilei la 35.
1: Mai sunt, avem și noi aici, dacă vrei. Încercăm.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Măi,
3: eu de obicei mănânc sandwich-ul pe care îl pun copilului și copilul nu-l mănâncă. Deci, practic, eu dimineața pun pentru mine sandwich, iar la 12 sau 1, depinde la ce oră.
0: Când
3: este, ăla mi-este mic dejun și prânz. Hai zi faină să aveți, Oana!
0: Te pupăm, Oana, super! Da, uite, ne-a confirmat și că e nucă pecan.
1: Oh, bun!
0: Așa mare? Eu n-am văzut niciodată o nucă pecan.
1: S-a făcut nuca.
0: Fiind agent de vânzări, mănânc toate prostiile. Langoș, pizza, burger, crispy, sandvișuri. Încetează, te rog frumos, satană ce ești în această dimineață, împielițată în pielea unui ascultător radio Impuls, că nu mai pot de poftă de langoș.
1: Ia uite ce ne scrie cineva. Salutare! Asta mi-am comandat astăzi. Cârnăcior de porc oltenești prăjit la grătar, 2 ochiuri, plus cartofi prăjiți, 22 de lei. 22 de lei.
0: 22
1: de lei.
0: 1 leu, 2 lei. 2.

0: Îmi place să mănânc singur cu căștile în urechi, să am parte de liniște. De menționat, conduc o secție de producție, deci nu prea am liniște și pauza de masă e singurul moment în care pot să fiu doar eu cu mine.
1: Ce drăguț! Neața, eu am ciorbă de perișoare și paste integrale cu broccoli și ou fiert. Cineva este pe sănătate. Nu e, domne, e un biscuit ăla. Nu înțeleg ce face ascultătorul acesta cu noi.
0: De ce biscuit?
1: Ovidiu Sebastian, de ce te joci cu sentimentele noastre? Ce este această chestie din torpedoul tău? Pare un biscuit, nu văd, n-am nici ochelarii la mine, ferească bunul Dumnezeu.
0: Da, pare un crafin ceva.
1: Habar n-am. Dar lasă că putem să-i întrebăm pe cei de la Călătorii și Farfurii, că îi se pricep mai bine decât noi, le arătăm poza și cu siguranță o să identifice acest obiect comestibil. Ciao. Pe care noi nu suntem capabili să... noi nu suntem capabili să ne dăm seama acest. Ia, ne-a dat și mesaj vocal.
0: Ia. Yeah.
2: Este un biscuit făcut handmade, cu nucă pe cană, cu mere. E un pic mai scumpuț, costă 10 lei.
0: Ah, e bun! E bun că pare și măricel.
1: Păi și de unde ne luăm și noi, că acum e poftă?
0: Nu știu, hai să vedem cine au adus cei de la Călătorii și Farfurii.
1: Lasă-mă!
0: O cutie mare, era caldă și m-am uitat, era ceva de genul unei plăcințele.
1: Nu vreau să văd, nu vreau să aud, lasă-mă în pace. Ne întoarcem în câteva minute cu acești oameni foarte frumoși care ne sunt foarte dragi și care n-au venit cu mâna goală nici pentru noi, dar nici pentru voi în această dimineață. Stați cu urechile pe noi!

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: dimineața, bineînțeles că n-aveam cum să nu intrăm pe hăhăială, pentru că în această dimineață îi avem în studioul nostru pe Alexandra, pe Cătălin, Călătorii și Farfurii. Încă n-am aflat care e Călătorii, care e Farfurii, dar vă zicem bună dimineața!
1: Am început bună cu râsul. Bună dimineața!
2: Și bine ați revenit! Ce să mai, invitații noștri aproape permanenți aici, în studio.
1: Am putea fi săptămânal.
2: Oricând noi vă așteptăm. Puteți să veniți și cu mâna goală, vă rog frumos. Chiar vă rog de data asta.
0: Andrei, în deficit, încearcă.
3: Bă, noi am venit pregătiți, pentru că încearcă. Data trecută mi s-a părut că ați fost așa un pic dezumflați, că n-am venit cu nimic.
2: Și noi speram să rămân dezumflați, dar nu s-a vrut în dimineața asta. Povestiți-ne despre ce am primit aici și de ce.
1: Ați primit un biorec cu vită și cartofi de la Miez Brutărie Artizanală,
2: okay.
1: Care este un special, adică un produs în ediție limitată din cadrul Bucharest Food Week, disponibil doar de ieri până vineri.
2: Deci, cine nu mănâncă...
1: Până duminică, pardon.
2: Până duminică, așa. Sunt 7 zile de festival, da. Cine nu mănâncă săptămâna asta nu mai pupă.
1: Da.
2: Deci ar trebui să guști, Ramona. Avem și cu brânză.
1: Carne,
2: avem și cu brânză, dragă, ce ai?
1: Lasă-mă pace. Am adus cu brânzică, unde-i zirte cu...
0: Lăsați-mă pace. Uitați-vă la ei, satanele. Despre asta am venit să discutăm în această dimineață, despre Bucharest Food Week.
3: Bucharest. Festivalul Bucharest.
0: Voi, păi deci da, mă, că este Bucharest Fashion Week.
1: Da? Nu e festival.
0: Este Bucharest Fashion Week. Așa. Și în capul meu fac această asociere, doar că mă împotmolesc, că știu că e cu mâncare.
1: Ăla
0: și...
1: e MBBFW.
0: Da.
1: Dar noi acum suntem doar BFW.
0: BFW.
1: Mă, bun, avem în față.
0: Deci Bucharest Food Week.
3: Exact. Yes.
0: Și ce înseamnă asta? Ce ar trebui să știe gurmanzii noștri, pentru că oricum până acum am vorbit despre mâncare?
3: Păi în primul și în primul rând ar trebui să știe că e o săptămână întreagă în care 100 și ceva de restaurante pregătesc niște meniuri dedicate pe diferite praguri de preț.
0: Unde?
3: În tot Bucureștiul.
0: În tot Bucureștiul se desfășoară, da?
3: Da.
0: Așa.
2: Exact. Da, de aici și Bucharest.
0: Da.
3: Da. N-am făcut încă Food Week.
0: Unde găsesc oamenii lista cu toate restaurantele?
3: Lista cu toate restaurantele se găsește pe site, pe www.foodweek.ro.
0: Așa.
3: Și acolo găsiți și alte lucruri care se întâmplă în săptămâna asta. Pentru că, cum spuneai și tu, ca un Food Week veritabil,
0: da,
3: ca să facem paralel cu Fashion Week-ul, în fiecare zi se întâmplă câte ceva în Bucharest Food Week. Adică avem masterclass-uri, avem niște produse dedicate, cum e și acesta de la Miez, în... Pro 40 de locații din București?
1: 40 spre 50 de locații, da?
3: Pentru că am zis că de ce să nu fie și locuri precum cafenele, baruri, gelaterii, parte din Food Week, deși ele nu iau rezervări în mod normal și nu sunt restaurante per se. Și am zis, ok, fac produse speciale oamenii ăștia.
0: Ok, și
1: spre exemplu... Avem party joi.
0: Așa, unde?
3: Avem multe lucruri.
1: La Hala Mahala.
0: Așa, și ce muzică este?
1: Hip-hop, funk, anii 90.
0: Oho, yes, frumos. Yes, și ce se mănâncă acolo? Pe hip-hop?
1: Se mănâncă meniu special propus de Hala Mahala pentru Bucharest Food Week. Ceva cu ramen, niște crackers japonezi, niște chestii interesante și meniul lor obișnuit.
0: Dar lăsați-mă acum cu ramenul, cu astea.
1: Așa.
0: Mâncare românească. Unde maică mănâncă românul?
2: Să mai face, se mai în primul
1: face
2: rând?
1: Se mai face, maică. Zi, repede, niște restaurante
3: românești. Băi, uite, bucătăria Local Food, Băcănia Veche, Străbun. Da. Avem niște variante mișto. Și mâncare românească, dar with a twist, la băieții noștri Alex Petrician și Mihai Toader, Soro Lume Noua, iar fac niște chestii foarte mișto. E fine dining, dar românesc. E românesc.
1: Și săptămâna asta este ieftin.
2: Păi asta vreau să vă întreb.
0: Asta?
2: Zile de bani.
1: That's. Adică săptămâna asta mâncați fine dining cu 189 de lei meniul.
0: Pe bune?
1: Tasting menu.
2: Păi și în general nu e 100 de euro cel puțin?
1: Ba da. Peste.
0: Mai mult, da.
1: Acum vestea proastă pentru voi e că multe sold out.
0: Dar mai găsim bilete, uite că mai cer oamenii, mai cer încă o dată oamenii site-ul. Ziceți, mai
2: foodweek.ro ai zis, da?
1: www.foodweek.ro.
0: foodweek.ro. Ăsta este site-ul pe care, așa, Doamne ajută, poate mai găsiți niște bilete, că sold out aproape peste tot?
1: Sold out, da, la fine dining most of them, mai sunt.
3: Da, pentru că
1: trei,
3: e clar că oamenii au avut doar câteva locuri la prețurile astea, ca de Black Friday.
0: Normal.
3: Și, da, mai sunt, mai
1: dar
3: avem
1: încă
3: câteva
1: mai
3: locuri.
1: Găsesc oricum rezervări la alte restaurante, găsesc masterclasses, găsesc alte...
3: Mai sunt niște bilete și la o cină colaborativă, foarte mișto.
0: Ce înseamnă cină colaborativă?
2: Mi pare că e o cină în care răspunzi la mail-uri, nu știu de ce.
0: Da.
1: O cină colaborativă este atunci când un restaurant guest invitat vine la un alt restaurant și gătesc împreună.
0: Aha.
1: Adică de data asta am adus cupaj de la Cluj, am adus Taste of Transylvania la Noua Bar,
3: Bistro de l'Art.
1: Bistro de l'Art la Sorolume, Caiamo la Aura și Les Enfants du Marché de la Paris la Tabra în weekend.
2: Oh, mon Dieu!
0: Ăla chiar
2: este la la. Dar în loc de cină colaborativă v-ați gândit sau numiți sau unit legendele să facă istorie? Ce
1: da,
2: ziceți?
1: Franceză, da, franceză.
3: Pentru ediția următoare promit să facem asta.
2: Mi-ar plăcea. În ediția, noi în ediția asta suntem partenerii voștri media, probabil că și în ediția viitoare, având în vedere că prima este deja un succes. Ce alte experiențe mai găsesc oamenii acolo? Poate cineva nu vrea să mănânce, este în post negru. Ce poate să facă? Ce poate să învețe? În săptămâna asta.
3: Poate să învețe despre cafea. Avem niște workshop-uri și alea sunt aproape sold out.
2: Cât de nice, da.
3: Dar avem niște workshop-uri pe cafea, inclusiv pe latte art, știi? Că ne place la cafenea când...
2: Să faci inimioara, da, să da, faci lebăda.
3: Da, exact. Wow. O să înveți chestia asta.
2: Pui și mâna la treabă?
3: Pui adică și mâna, da, e aplicat.
2: Da, nu-ți
3: poți să vezi și cum să faci sushi.
2: Sushi?
3: Păi, frate, da.
0: Nu, mi-ar plăcea. Te rog.
3: Mi-ar plăcea,
2: da. Doamne, 4 ani!
3: Așa.
2: Îmi pare rău.
0: Împreună, avem 2 de căciule. Dar, spre exemplu, dacă este... Sunt oameni care n-au fost niciodată la un eveniment de genul acesta gastronomic de o asemenea amploare. Care ar fi primul loc pe care, în care l-ar recomanda să meargă, să aibă o experiență diferită față de lucrurile cotidiene cu care suntem cu toții obișnuiți? Adică ce ar trebui să încerce ceva altfel?
1: În primul rând să-și facă o listă din alea 107 restaurante sau câte sunt acum, să aleagă măcar 3 la care n-au fost și să descopere ceva nou. Practic ăsta e scopul săptămânii, să-i facem pe oameni să iasă din case, să descopere restaurante noi și poate să revină acolo unde le-a plăcut cel mai mult.
0: Și pentru oamenii care sunt obișnuiți, uite, cum îl am eu pe concubinul meu acasă, toată ziua pulpițe cu piure, salată de varză, de mi-a mâncat sufletul, nu mai pot, din când în când mai acceptă și câte un sos din afine atât. Ce-ar trebui oamenii să experimenteze prima dată? Ceva care să nu fie atât de diferit față de ceea ce sunt obișnuiți să mănânce în fiecare zi, dar să, știi, adică să nu strâmbe din nas că aud monkfish sau știu eu ce, știi, și nu știu ce înseamnă.
1: Adică să înceapă ușurel.
0: Ușurel, așa. Unde, încotro ar trebui să-și îndrepte atenția?
1: Un mic dejun la baristro? Omlețică. Hai că știe toată lumea, da, omlețică, dar e o omlețică mai
0: pe
1: gurme.
0: French, așa, mai
1: pe French.
0: Cu mult,
1: da,
0: unt?
1: Yes.
0: Mi-e rău. Bun, și acum noi suntem prieteni, ne hăhăim de fiecare dată, dați și voi ceva.
2: Mâncarea ți-a adus pentru oameni care ne ascultă. Ce avem și noi să le dăm?
1: Am venit cu 2 invitații la masterclass-ul de vineri de la l'Atelier Relé Chateau. Pe tehnici moderne aplicate pe bucătărie românească. Nu e doar un masterclass, e în același timp și o degustare. Adică oamenii vor asista la demonstrația lui șef Flaviu Mureșan și vor și mânca ce este de acolo.
3: Vor mânca, okay, da.
2: Înveți să faci spumă de sarmale, de exemplu?
0: Spumă de sarmale.
3: Băi, spumă de sarmale nu, dar face băiatul ăsta un ostropel cum, da, crede-mă că n-ai mâncat. Okay. Crede-mă.
0: 0754-222-999. Ăsta este numărul de telefon la care să ne dea mesaj mai bine pe WhatsApp.
2: Da, ține un mesaj.
0: Da, în care să ne spună ce. Care e specialitatea lor?
2: În bucătărie?
0: În bucătărie.
2: Dacă vai ce... Da, o idee, da, excelentă. Care ce este... gătiți voi cel mai bine și nu poate nimeni să facă ca voi.
0: Da, yes. Care este specialitatea voastră în bucătărie? Cine ne impresionează sau vedem cum facem? O să câștige invitație la acest work...
3: Masterclass,
0: deci
3: da, da, da. O să fie mâncați, o cină relaxată.
0: Vă duceți, mâncați și vedeți cum să vă impresionați soacrele. Dacă e cu ostropel, clar că ai face impresie bună. La ce oră se desfășoară?
1: Upgraded.
0: La ce oră se
1: desfășoară? 19.
0: Deci este pe seară, nu vă faceți griji că sunteți la muncă și numai bine pleci de la muncă, îți dai seama, te duci frumos și mănânci.
1: Și chiar dacă miroși a usturoi, după aia un pic nu e...
0: Nu-i bai!
2: Până a doua zi trece, de multe ori.
1: Vine weekend.
2: De multe ori.
0: Bun, 0754222999, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, noi luăm o scurtă pauză, vă trimitem frumos la atelier, la restaurant acolo, frumos la Chateau. Și învățați să gătiți și mâncați, nu plecați cu burta goală. Eu zic că e bine. Ne întoarcem. Ne spuneți pe WhatsApp care este specialitatea voastră, da? Hai, pupi.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, ne-am întors și avem și... stai, că nu ți-am pornit microfonul, iartă-mă.
1: Aha, da, bună. Mulțumesc, bun, foarte bun. Foarte bună dimineața, am păcălit-o, gata.
0: Îmi pare rău dacă te-am deranjat de la masă, Andrei.
1: Contract, am semnat un contract, trebuie să mă țin de el.
0: Bun, am revenit și cu câștigătorii, da? Pentru că s-a făcut influență reală în această dimineață.
1: Doi. Doi?
0: Da.
1: Doi la număr.
0: Sau o invitație dublă.
1: Alexandra, tu ne arăți două sau ridici mâna?
2: O invitație dublă.
0: O invitație dublă, bun, am înțeles. Stai așa o leacă, că salvați-mă aici. Doamne,
2: aici, să meargă oamenii împreună.
0: Bun, avem invitatul. Numele său este Luca. Specialitatea mea, tocăniță de vânat cu fructe.
3: Fructe?
0: Da.
3: Ok.
0: Și a zis că, eu am spus că poți să-ți impresionez soacra dacă e să mergi la acest...
2: Masterclass.
0: Îmi vine working class. Așa, dacă mergi la acest masterclass. Dar a zis că soacra, de ce? Da, deci nu poate impresiona. Dar... Păi, uite, poți să te duci și să mănânci în cinstea dânsei. Atunci, sau, vineri, de la ora 19.
1: Sau un masterclass de spiritism. Nu faceți, Cătălin, acolo, ca să luăm legătura și cu doamna acasă.
0: Ce să?
1: Un masterclass de spiritism, să ia legătura cu doamna și să... Era o glumă.
3: Dar putem să facem un masterclass de pomeni. La ediția următoare.
0: Mâncare de pomană. Cam bine. Dar să fie pe fines.
2: Păi să-l facem cu mama.
1: Ați mâncat...
2: Dacă nici mama nu mai face mâncare de pomană, nu mai face nimeni.
1: Ați mâncat ecler cu colivă? Există în București.
2: Da.
3: Da, dar nu mai știu unde. Unde?
1: La Dulce Ecler.
3: Da?
0: Da, ba, da.
1: Sau la French Revolution, sau la...
2: Am mâncat.
0: Nu mai știu. Clărărie, te uiți degeaba la mine.
1: Sau la...
2: alte locuri cu ecleruri.
1: Da. La Constanț.
0: Așa, bravo, așa.
2: Ai un minim, trebuie să zici 5?
1: 3 să zic.
0: Bun, vă mulțumim foarte frumos. Sperăm să ne vedem și noi. Cred că pe weekend mi-am făcut în plan să ajung. Vă dau mesaj, bineînțeles, să vă întreb unde mă duc. Și vă așteptăm cu foarte mare drag. Acum vrem să ne mai spuneți, real vorbind, voi unde o să vă duceți prima dată?
2: Noi nu avem nici măcar o rezervare.
0: Incredibil. Păi voi vă duceți în spate?
2: Da.
0: Voi dați tot așa un telefon.
2: Săptămâna asta alergăm cu echipele de filmare, de video, de toate nebunile. Dar în weekend o să fim ambele zile, și sâmbătă și duminică, la evenimentul cu Les Enfants de Marche la Tabra. Deci acolo ne găsiți, probabil servind la mese, distrând oamenii.
0: Și fac și supa de ceapă?
3: Păi nu știu dacă fac supa de ceapă, vor să gătească cu ingrediente locale.
0: A, serios?
3: Da, Da. Asta a fost primul request, ca să zic așa, al lor. Și o să facă, na, vor avea și niște dish-uri de ale lor, dar probabil cu un twist românesc. Acum un fel de mâncare cu smochine pe care l-am mâncat în Paris și le-am zis, bă, faceți cumva să
0: aduceți și la noi.
3: Să aduceți și chestia asta.
0: Melci cu praz.
2: În orice caz, oamenii sunt artiști, se duc joi pe la obor, se inspiră de acolo și au ingrediente și totul se creează pe loc.
0: Ce drăguț, mi s-a făcut foame.
1: Uite, am ceva aici. Chiar ți-am oprit și ție o bucățică.
0: Vă mulțumim foarte frumos. Deci, foodweek.ro.
2: Yes.
0: Ăsta este site-ul, că ne tot întreabă oamenii pe WhatsApp. Aici găsiți, ce mai găsiți? Bilete, rezervări, ce puteți să vă mai faceți?
3: Se găsește.
0: Este loc pentru toată lumea.
3: Aveți și niște premii pentru ei, să intre pe site acolo.
0: Da, sunt și premii.
2: Niște super premii, adică două city break-uri, unul la Copenhaga, unul la Paris. Niște vouchere, niște pub-uri, ce mai avem?
0: Și astea le poți câștiga doar dacă îți rezervi loc undeva, nu?
2: Trebuie să ai minimum 3 rezervări onorate în săptămâna asta, niciun nou show și maximum o anulare. Aha. Adică să fim clienți din aia adevărat,
3: să fii băia
2: drăguți, băieți finuți.
1: Să nu încurci oamenii.
0: Exact.
3: Și primești... Despre asta e vorba. Băi, dacă nu ajungi oricum la un restaurant, sună înainte.
1: Exact.
3: Dacă omul se pregătește.
1: Dar cu cât timp înainte să suni? De preferat.
0: Chiar și nu contează,
3: chiar nu contează. Decât să nu te prezinți, e mai bine să anunți, băi, nu vin, dați masa aia altcuiva.
1: Ok.
0: Vă mulțumim foarte frumos, să vă urmărească oamenii pe Instagram.
2: Mulțumim.
0: Călătorii și Farfurii, că acolo dați de cele mai bune ponturi în ceea ce privește bucătăria românească.
2: Și pe Bucharest Food Week acum.
0: Și pe Bucharest Food Week. Mama, mame.
1: Bucharest, domne.
0: Bucharest Food Week. Gata.
1: Cu biu de la Biorec.
0: Îl lăsăm pe Andrei să mănânce liniștit. Vă lăsăm și cu Andreea Remețan, care are pentru voi 200 de euro. Noi revenim mâine, este miercuri?
1: Mâine este miercuri, de la ora 7 suntem aici, ca de fiecare dată. Da.
0: Și vedeți că mâine o să fie invitați doctorul și Alex Bogdan. Așa că vă așteptăm să fiți și mâine cu urechile pe noi, pentru că pe lângă bani avem și oameni mișto în fiecare dimineață și noi suntem oameni mișto uneori. Romana Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Ăștia am fost noi, să aveți o zi minunată în continuare. Hai!
4: Pupipa! All the music you wanna hear. Enjoy!

0: Ana Gigină ne aduce știrile orei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Atenție, dacă aveți drum prin centrul capitalei, aproximativ 200.000 de fermieri sunt așteptați astăzi la un protest în Piața Victoriei. Traficul în zonă ar putea fi restricționat. Fermierii protestează în fața guvernului, nemulțumiți de problemele din agricultură și zootehnie. Printre altele, cer plata despăgubirilor pentru animalele sacrificate și reluarea exporturilor de animale. Scandalul de la Metrorex ajunge la CNCD. Ministrul Diana Buzoianu l-a reclamat pe liderul sindical Marian Artimon după ce acesta a spus că sunt cam multe femei în conducerea Metrorex. Buzoianu consideră declarațiile discriminatorii și spune că Artimon ar trebui să demisioneze. NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Incidentul a avut loc azi noapte, iar alertele au fost emise inclusiv în Vilnius. Avioanele de vânătoare ale Alianței au intervenit rapid și au distrus drona. Aparatul ar fi intrat în Lituania dinspre Belarus, însă deocamdată proveniența dronei nu este cunoscută. Copiii sub 15 ani ar putea să nu mai poată folosi rețelele sociale și chatbot-urile AI în Uniunea Europeană. Platformele ar putea fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor înainte de a le permite accesul. Măsura este discutată la nivel european și are ca scop protejarea copiilor în mediul online. Democrația din Statele Unite a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani. Un raport al International ID arată că administrația Trump a afectat statul de drept, independența justiției și libertatea presei. Raportul analizează 174 de țări și arată că declinul democrației este un fenomen global. Un copil de 11 ani a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria concursului internațional George Enescu. Violonistul american Jaden King a câștigat premiul la secțiunea vioară, dar și premiul publicului. În finala de la Ateneul Român a interpretat concertul pentru vioară de Tchaikovsky, acompaniat de orchestra filarmonicii George Enescu. Jaden studiază vioara de la 3 ani, iar la 7 ani a fost admis la una dintre cele mai prestigioase școli de muzică din New York. Vreme plăcută astăzi în mare parte din țară, dar cu ploi în unele zone. Temperaturile urcă de la 20 de grade în nordul Moldovei până la 28 de grade în lunga Dunării. La București vor fi în jur de 25 de grade cu soare și înnorări trecătoare. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, vă las acum cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Fără Alejandro, fără Fernando, dar cu Andreea Remețan, care, o, doamne, tocmai se bucură de un burec, cred că așa se numește. Invitații speciali din matinal, Călătorii și Farfurii, ne-au răsfățat din nou cu fel de fel de delicatese în această dimineață. În plus, au vorbit despre Bucharest Food Week, la care, da, vă invităm să mergem. Eu m-am auto-invitat, am făcut fel de fel de rezervări delicioase în această dimineață, motiv pentru care gata, la dietă până când vine weekendul ca să mă bucur de mâncare.

0: primesc unul dintre gesturile mărunte, dar atât de frumoase, nu-i așa? Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou la 10 și 19 minute. Sunt foarte curioasă cum ați început voi ziua asta. Eu am început-o acasă, în tihnă, cu o cafeluță plus încă o cafeluță plus o omletă și am găsit și bore cu brânză aici la radio. Ce să zic, dimineața asta de marți, 15 septembrie, e clar pe gustul meu. Prin urmare, dacă am primit, zic să și dau ceva. Încerc să dau 200 de euro la concursul Te caută banii. Nu uitați, de ieri dimineața avem un sunet misterios nou-nouț, dragilor. Așadar, vă așteptăm întâi și întâi să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, după care să așteptați să vă sune telefonul. Dacă intrați în direct, așteptăm de la voi un răspuns clar. Și atât. Hai să dăm play chiar acum sunetului misterios, iar concursul vine când te aștepți mai puțin. Te caută bani! Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca.

dimineața de marți, 15 septembrie. Bună dimineața din nou la 10:32 de minute, dragilor. Am pregătit ca de obicei un calendar al evenimentelor întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 15 septembrie. Și vă spun că în 1954 era filmată celebra scenă în care rochea albă a lui Marilyn Monroe e ridicată de curentul de aer.

lui 20. Tot pe 15 septembrie, însă în 1968, testoasele ajung în jurul lunii. Nava Zond 5 trece pe lângă lună și revine pe pământ, având la bord, printre altele, două testoase. NASA listează acest eveniment drept prima misiune care a dus organisme vii într-un zbor circumlunar. Tot pe 15 septembrie, însă în 1997, e înregistrat domeniul Google.com. Iată un simplu domeniu înregistrat în 1997. Avea să devină una dintre porțile principale către internetul pe care îl folosim zilnic. Și avem și un super sărbătorit astăzi. Vă spun că pe 15 septembrie în 2004 se naște campionul olimpic român David Popovici. Da, campionul care a scris istorie în natația mondială împlinește astăzi 22 de ani. La mulți ani, David Popovici!

0: nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: O idee simplă, dragilor! Povestim purțină despre antrenamentul de forță la Radio Impulse, dar acesta a început să fie privită tot mai mult ca o investiție în viitor, atât de bărbați cât și de femei, dar atenție, nu neapărat pentru a arăta bine, ci pentru a reuși să ne păstrăm în formă pe parcursul timpului. Da, pe măsură ce îmbătrânim, pierdem în mod natural din masa și forța musculară, iar asta înseamnă automat în timp mai puțină mobilitate, echilibru mai slab și mai multă dificultate în a face lucrurile simple de zi cu zi. Ei bine, ideea asta de longevitate despre care discută toată lumea nu este doar să trăiești până la 90 de ani, ci e să ajungi la 90 de ani și să poți urca singur scările, să cari o sacoșă și să te ridici de pe scaună fără ajutor. Eu sunt foarte curioasă. Voi vă antrenați zilnic? A început să vă apară undeva într-un colț al minții ideea asta de antrenament de forță? Dacă da, hai cu un mesaj la 0754222999, iar eu vin ca de obicei la schimb cu muzica. Până la fix avem Dona Marcu Lucenzo, Dansa cu Duro, imediat Molly cu Silent Daddy, Shake It to the Max.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
6: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Best hit music.
1: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
2: Radio Impuls.
3: Deja de mentirte.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. România ar putea afla miercuri cine va fi viitorul premier. Nicușor Dan ar urma să cheme partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președintele ar putea anunța chiar la finalul discuțiilor numele premierului desemnat. În Parlament nu există însă deocamdată o majoritate clară. Coiful de la Coțofenești a fost recuperat, dar arată mult mai rău decât înainte de furt. Restauratorii spun că piesa a fost puternic deformată, iar una dintre zonele coifului a fost împinsă spre interior. Specialiștii au început deja lucrările, însă restaurarea completă ar putea dura aproximativ un an. Deocamdată nu se știe când va putea fi expus din nou. Vești bune pentru angajații Metrorex. Salariile au fost virate. Ministrul Economiei Radu Miruță spune că bugetul companiei a fost refăcut, astfel încât pierderile să fie reduse cu aproximativ 100 de milioane de lei. Ministrul afirmă că nu va accepta ca angajații să fie puși în spatele unor jocuri politice și că plata salariilor trebuie să rămână o prioritate. Sute de mii de pensii ar fi fost recalculate greșit. Un raport al Curții de Conturi arată probleme în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii. În unele cazuri, pensionarii au primit punctaje prea mari, iar în altele prea mici. Auditorii au descoperit și pensii plătite după decesul beneficiarilor în valoare de peste 548 de mii de lei. Curtea de Conturi cere corectarea erorilor și recuperarea banilor. Litoralul românesc nu se grăbește să închidă sezonul. Chiar și în septembrie, unele stațiuni au hotelurile ocupate în proporție de până la 75%. Vremea încă ține cu turiștii, iar prețurile mai mici îi conving pe mulți să aleagă o vacanță la mare la început de toamnă. Hotelierii spun că există în continuare cerere, mai ales în weekend, când românii profită de zilele însorite pentru o ultimă escapadă la malul mării. Atenție dacă mai aveți vacanțe programate în Grecia. Peste 300 de cazuri de West Nile au fost confirmate în această țară, iar turiștii sunt sfătuiți să se protejeze de înțepăturile de țânțari. Virusul poate provoca febră și, în cazuri rare, forme grave ale bolii. Medicii recomandă repelente și haine care acoperă cât mai mult pielea. Vrei să-ți îmbunătățești starea de spirit direct din farfurie? Nutriționiștii recomandă alimente bogate în triptofan, un aminoacid folosit de organism pentru producerea serotoninei, hormonul fericirii. Printre cele mai bune opțiuni sunt curcanul, somonul, ouăle, tofu, brânza și fasolea. O dietă variată și mișcarea pot susține și ele starea de bine. Poți să ceri cadourile înapoi după o despărțire? Un bărbat din Singapore încearcă să recupereze în instanță numai puțin de 369.000 de dolari cheltuiți pentru fosta iubită. Printre cheltuieli s-au numărat vacanțe, haine, bijuterii și chiar o mașină. Bărbatul susține că era îndrăgostit și că a făcut toate aceste gesturi din dorința de a o impresiona. Acum vrea banii înapoi. Avem parcare ca afară. O nouă categorie de locuri de parcare a apărut în București. La un centru comercial din sectorul 5 au fost amenajate locuri speciale pentru mașinile ride-sharing, marcate și colorate cu verde. Parcările se află la intrarea Galaxy pe breteaua de pe Bulevardul General Paul Teodorescu, chiar lângă locurile destinate taxiurilor. Spațiile sunt dedicate doar șoferilor care acceptă cursele clienților. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: things that I've got.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: 200 de euro în acest moment la Radio Impuls pentru un răspuns corect, desigur. Dacă te-ai înscris pe site-ul nostru, înseamnă că ai o șansă de a fi sunat pentru a intra în direct să ne dai răspunsul corect. În acest moment vorbim cu Tudorița din Mitocaș. Salutare, Tudorița!
3: Bună ziua!
2: Ce faci la ora asta?
3: La servici!
2: Când te-ai înscris la Te caută banii?
3: Săptămâna trecută.
2: Oh, de ce? Ne aștepți de câteva zile bune.
3: Da.
2: Bun, Tudorița, te ascultăm. Care crezi tu că este răspunsul corect?
3: Sunet de creion.
2: Vrei să dezvolți?
3: Un creion, scrii ceva cu un creion pe o hârtie.
2: Ok. Cât de sigur ești pe răspunsul tău, Tudorița?
3: 100%.
2: Wow!
3: N-am mai câștigat nimic niciodată.
2: Ah, ce drăguț! Oh, Doamne, ce drăguț și ce emoționant în același timp, Tudorița, 200 de euro.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Mi-ar fi plăcut maxim să meargă la tine în această dimineață, dar n-a fost să fie. Te pupăm!
3: Mulțumesc!
2: Te pupăm, zi frumoasă! Mergem mai departe la Cătălina din Fetești Gară. Salut, Cătălina!
4: Bună ziua!
2: Ce faci la ora asta?
4: Mă joc cu copilul.
2: Ce frumos! Superb! Cum e vremea la Fetești Gară?
4: Este în orat.
2: În orat. Hai că poate vine soarele dacă ne dai un răspuns corect.
4: Aveam în minte două răspunsuri, dar aleg doar unul din ele.
2: Ok.
4: Mie îmi sună ca un clește de scorpion.
2: Ce nebunie, un clește de scorpion.
4: Copilul meu are o pisică cu sunete și e fix pe ceva sunet.
1: Continuă să asculti
2: nu
1: Radio Impuls.
2: Cătălina,
4: asta e, data viitoare.
2: Spune-mi care era a doua variantă.
4: Ronțăi de pisici.
2: Ronțăi de pisici.
4: Poftim?
2: Ronțăit de pisici ai spus sau ce anume?
4: De pufuleți.
2: De pufuleți. Bine, Cătălina, te pupăm, mulțumim frumos. Dragilor, 200 de euro i-am avut și i-avem în continuare, doar că îi dăm mai departe către colegul Grig în emisiunea Hit Siesta.

Concursul Te caută banii, 200 de euro se mută la colegul Grig puțin mai târziu. Am avut parte de două răspunsuri extrem de interesante. Creion pe o foaie sau zgomotul făcut de cleștii unui scorpion. Așa ne-a răspuns Cătălina din Fetești Gară. Nu m-am gândit vreodată la acest răspuns, zgomotul făcut de cleștii.

0: celor înscriși sună destul de repede. Mult noroc în continuare și poftă bună la muzică. Avem Lazy Ed cu Joe Mor după tine. Imediat Hugel, Moving to the Sun.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping! Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall! Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile! Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou! Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit! Fall for the Vibes! Vibe de București! La București Mall!
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
5: The hits are on.

0: dimineața, parcă instantaneu ți-a schimbat starea într-o stare de bine, nu-i așa? Pe Florian Rus l-am ascultat la Radio Impuls, iar în continuare vorbim despre ce altceva, dacă nu despre mâncare. Apropo, v-ați gândit vreodată să mâncați pentru o stare de bine? Întreb deoarece există unele alimente care ar putea susține în mod indirect producția de serotonină. Secretul este triptofanul, un aminoacid pe care organismul îl folosește pentru a produce această serotonină. Ei bine, ouăle, somonul, tofu, brânza, fasolea și carnea de pasăre se pare că sunt printre alimentele bogate în triptofan, dar asta nu înseamnă că un anumit aliment ne face automat mai fericiți, însă o alimentație echilibrată poate contribui la sănătatea creierului și la starea generală de bine. Ce ați mâncat voi astăzi? Vă spun ce am mâncat eu. Am început dimineața cu o cafeluță, cu omletă, după care am continuat dezmățul cu bore, că a ajuns aici în studioul Radio Impuls, pentru că am avut invitație specială azi dimineața în matinal. Călătorii și farfurii au venit, ca de obicei, cu bunătăți pe la noi. Vedeți mai multe despre intervenția lor dacă intrați pe Instagramul nostru, @ Radio Impuls România.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6x0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100.
5: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
5: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
6: La Radio Impuls,
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține!
7: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Fermierii au luat cu asalt capitala. Aproape 200.000 de oameni sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei într-un protest neautorizat. Agricultorii sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor de oi și capre, dar și de întârzierea rambursării accizei la motorină. Unii spun că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în București. Jandarmii au anunțat măsuri speciale, inclusiv filtre la intrările în capitală. Alerta aeriană în județul Tulcea noaptea trecută după ce radarele au detectat mai multe drone în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor. La Corabia, acolo unde în urmă cu doar 5 luni apa avea 2 metri adâncime, acum cresc plante de 2 metri înălțime. 10 de nave și baraje sunt blocate, iar la Cernavodă se fac lucrări de dragaj pentru a menține răcirea reactoarelor. Situația este considerată una fără precedent. 14 oameni au murit înnecați în acest sezon, iar cei care ignoră steagul roșu ar putea plăti 1000 de lei. Un proiect de lege propune amenzi de până la 1500 de lei pentru cei care intră în apă când scăldatul este interzis. Sancțiunea poate ajunge la 3000 de lei pentru cei care ignoră salvamarii sau nu își supraveghează copiii. Românii ar putea fi încurajați să-și facă vacanțele în țară, nu în străinătate. Una dintre cele mai eficiente măsuri propuse de industria turismului este revenirea voucherelor de vacanță. Un proiect le-ar permite și firmelor private să ofere astfel de tichete, iar costurile să fie deduse parțial din impozitul pe profit. În primele 7 luni, numărul turiștilor români a scăzut cu 4,1%. Părinții români se tem că tehnologia îi ține pe copii prea mult pe loc. Un studiu arată că 29% dintre părinți consideră sedentarismul unul dintre principalele riscuri ale timpului petrecut în fața ecranelor. În același timp, 81% cred că marile companii ar trebui să se implice în programe pentru descoperirea și dezvoltarea talentelor copiilor. Statele Unite confirmă pentru prima dată că au o capacitate ofensivă pe orbită. Este vorba despre un sistem militar aflat în spațiu, despre care Washingtonul spune că este necesar pentru protejarea sateliților americani. Trei câini sălbatici au parcurs aproape 4.000 de kilometri în căutarea iubirii. Trei frați au traversat Zambia timp de 8 luni, ocolind orașe și zone industriale pentru a-și găsi partenere. Călătoria este considerată un record pentru un mamifer aflat în căutarea unui partener. Din păcate, alți câini din aceeași zonă au murit în capcanele braconierilor. Când se termină scrollul normal și începe excesul? Cercetătorii încearcă să găsească echilibrul ideal între timpul petrecut online și viața de zi cu zi. Nu contează doar câte ore stăm pe telefon, ci și ce facem în acest timp. Un semnal de alarmă apare atunci când telefonul începe să înlocuiască somnul, mișcarea sau timpul petrecut cu cei dragi. Avem parcare ca afară. O nouă categorie de locuri de parcare a apărut în București. La un centru comercial din sectorul 5 au fost amenajate locuri speciale pentru mașinile ride-sharing, marcate și colorate cu verde. Parcările se află la intrarea Galaxy pe breteaua de pe Bulevardul General Paul Teodorescu, chiar lângă locurile destinate taxiurilor. Spațiile sunt dedicate doar șoferilor care acceptă cursele clienților. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: fost tot din nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Vrute și nevrute, spun cercetătorii ăștia, dar totuși ne plac. Parcă pe zi ce trece tot mai mult, nu-i așa? 12 și 15 minute arată ceasul. V-ați gândit vreodată că uneori cel mai simplu mod de a vă pune ordine în gânduri este să le scoateți din cap și să le puneți pe hârtie? Ei bine, da, chiar și o simplă listă poate ajuta, spun cercetătorii. În loc să ținem minte 10 lucruri de făcut, e mai simplu să le punem pe o hârtie pentru că le vedem în fața ochilor și uite așa le putem lua pe rând. Cercetările mai arată că scrisul poate fi și terapeutic. Atunci când descriem în cuvinte o experiență importantă sau o emoție, putem ajunge să o organizăm mai clar și să vedem legături pe care nu le observasem înainte. Beneficiile însă nu apar la toată lumea și nu înseamnă că scrisul înlocuiește terapia sau tratamentul atunci când acestea sunt necesare. Însă, atenție mare, dacă scridem până în loc să stai și să scrii la calculator, cercetările mai zic că ai putea avea un mic avantaj. Un studiu din 2024 arată că scrisul de mână activează mai multe conexiuni neuronale. Da, da, da, ce să zic? Spor la scris și să-l ascultat muzică, desigur. Avem Cat's Eye cu Animal, imediat de urs la Radio Impuls.

0: la Radio Impuls și Reme în continuare cu voi într-o zi de marți, 15 septembrie. Dragilor, relaxarea continuă cu Rihanna, Diamond și avem și Haven, I Run în câteva momente.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

schimb, în Polonia există elanii, da? Un elan a dus povestea la următorul nivel, a intrat direct pe șinele gării centrale din Varșovia zilele trecute și a dat peste cap circulația trenurilor. Nu știu de ce, dar polonezii au botezat acest elan Emil. L-au tranquilizat și până la urmă au reușit să-l ducă înapoi în pădure, în siguranță, fără ca cineva să fie rănit. Dar, practic, în România, ursul român cere o gustare la marginea drumului. Elanul polonez vrea doar să se plimbe cu trenul. Ce nebunie!

grafic avem un protest, protestul loierilor, da, pe nepusă masă la Piața Victoriei, pur și simplu a blocat tot orașul, ce să zic, nervi de oțel, dragi bucureșteni, piesa asta e pentru voi. I make a...

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. După 8 ani de la protestul din 10 august, dosarul ajunge din nou în fața judecătorilor. Curtea Militară de Apel București începe judecarea apelului după ce foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în primă instanță. Parchetul militar și peste 100 de persoane vătămate au contestat decizia. Faptele se prescriu luna viitoare. Trenurile CFR Călători s-ar putea opri, iar traficul feroviar din România riscă să fie blocat. Compania funcționează de 275 de zile fără un buget aprobat și avertizează că situația nu mai poate continua. Angajații amenință și cu greva dacă nu sunt găsite rapid soluții. Fără finanțare, CFR Călători spune că ar putea ajunge în situația de a nu mai putea asigura circulația trenurilor. Copiii sub 15 ani ar putea avea accesul restricționat la rețelele sociale și chatboturile cu inteligență artificială. Uniunea Europeană pregătește reguli noi pentru protejarea minorilor în mediul online. Platformele ar urma să verifice vârsta utilizatorilor și să ofere părinților controle mai stricte. Propunerea trebuie însă negociată și aprobată înainte să devină lege. Românii au cea mai mare încredere în școală și cea mai mică încredere în partidele politice. Un sondaj arată că educația ocupă primul loc în topul instituțiilor în care oamenii au încredere. La polul opus sunt partidele, care se află pe ultimul loc. Românii nu mai sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de muncitori străini din Spania. Pentru prima dată, marocanii au trecut pe primul loc, iar românii au coborât în clasament. Schimbarea vine pe fondul creșterii numărului de muncitori din alte țări, în timp ce comunitatea românească din Spania continuă să fie una dintre cele mai mari din Europa. Odată cu începerea școlilor, grupurile de WhatsApp ale părinților au devenit aproape obligatorii. Acolo se discută despre teme, absențe, program, sărbări și chiar banii pentru diverse activități. Problema apare când mesajele sunt prea multe sau părinții ajung să pună presiune unii pe alții. Specialiștii recomandă ca aceste grupuri să rămână pentru informații utile și să nu înlocuiască relația directă cu profesorii. 4 pescari italieni au avut parte de o captură uriașă după o luptă de 36 de minute. Bărbații au reușit să prindă un ton roșu de aproape 161 de kilograme, iar peștele le-a adus și un premiu. Captura a fost făcută în apele din apropierea Siciliei, iar pescarii au povestit că lupta cu peștele a fost extrem de dificilă. Japonia bate un record impresionant. Peste 100.000 de oameni au acum cel puțin 100 de ani, iar aproape 88% dintre ei sunt femei. Numărul a crescut pentru al 56-lea an consecutiv într-o țară care se confruntă însă cu o populație tot mai îmbătrânită și cu o natalitate aflată la un nivel record de scăzut. O țară îi plătește pe oameni ca să lase telefonul din mână și să citească. În Coreea de Sud, participanții la un program sunt încurajați să citească cel puțin 15 minute pe zi fără telefon. Cei care respectă regula pot primi bani, iar scopul este să-i ajute pe oameni să reducă timpul petrecut pe ecrane și să redescopere plăcerea lecturii. Avem parcare ca afară. O nouă categorie de locuri de parcare a apărut în București. La un centru comercial din sectorul 5 au fost amenajate locuri speciale pentru mașinile ride-sharing, marcate și colorate cu verde. Parcările se află la intrarea Galaxy pe breteaua de pe Bulevardul General Paul Teodorescu, chiar lângă locurile destinate taxiurilor. Spațiile sunt dedicate doar șoferilor care acceptă cursele clienților. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

luat centrul la propriu, ci pur și simplu ai un drum care e tangențial așa cu centrul orașului. Vă zic cât am făcut eu. Am făcut o oră și 40 de minute, un drum de maxim 40 de minute. Așadar, înarmați-vă cu răbdare. Avem protestul oierilor în Piața Victoriei și nu numai. Eu ar fi trebuit să relatez așa de la locul faptei. Extrem de aglomerat, este blocat și pasajul Victoriei. Ce să mai e?

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
2: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

de spontan, la modul că s-au mobilizat pe rețelele sociale și au zis, băi, hai, hai că nu mai e de glumă. Era foarte tare sau foarte haios, dacă aș duceau și niște animăluțe cu ei. Pe cuvântul meu, să aud așa oile și talângile, m-aș fi simțit, pe cuvântul meu, altfel, adică n-aș fi fost așa de, hai să nu zic supărat, dar așa de deranjat de faptul că astăzi n-am știut și am făcut o oră și vreo 40 de minute până la job. Nici o problemă, importantă este că am ajuns alături de tine. Dacă ești în trafic, te salut și zic că totul trece cu muzică bună. De la Radio Impuls, imediat cu Smiley, Reveria, am și Fady, Helve, dar vin și cu un super Back in Time, Gala din 1999.

să zic, măi, că nu pot să zic vrăjitor. Genul ăla care promite foarte multe, să știi că la un moment dat trebuie să mai și faci. Eu vreau să te ajut ora următoare, fiindcă

vrei neapărat să o impresionezi, că tot vorbeam de genul ăla, ai putea să o duci, uite, am 4 insule grecești și că unde în octombrie vara nu se termină, adică poți să mergi în octombrie, în sensul în care e mai ieftin, sunt mai puțin turiști și prețuri mai mici, evident că poți să faci și plajă. Am așa, în Santorini, am fost în place, e foarte drăguț, am fost și în Mykonos, a doua insulă pe listă, mai am Corfu și Kefalonia. V-am dat deja 4 opțiuni, v-aș fi, ce să zic, v-aș fi recomandat Costinești sau Neptun sau Mamaia, dar la noi în octombrie nu prea mai este treaba, așa că te ajut după fix, am zis. Dau bani pentru vacanța ta sau pentru city break-ul tău, dacă ghicești. Care este sunetul norocos? Până atunci, Criss Cross Amsterdam, My Oh My și Kongs This Girl, la fix avem știri, ne reauzim după.

0: Sunt oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Fermierii au luat cu asalt capitala. Aproape 200.000 de oameni sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei într-un protest neautorizat. Agricultorii sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor de oi și capre, dar și de întârzierea rambursării accizei la motorină. Unii spun că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în București. Jandarmii au anunțat măsuri speciale, inclusiv filtre la intrările în capitală. Alerta aeriană în județul Tulcea noaptea trecută după ce radarele au detectat mai multe drone în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor. La Corabia, acolo unde în urmă cu doar 5 luni apa avea 2 metri adâncime, acum cresc plante de 2 metri înălțime. Zeci de nave și baraje sunt blocate, iar la Cernavodă se fac lucrări de dragaj pentru a menține răcirea reactoarelor. Situația este considerată una fără precedent. 14 oameni au murit înnecați în acest sezon, iar cei care ignoră steagul roșu ar putea plăti mii de lei. Un proiect de lege propune amenzi de până la 1500 de lei pentru cei care intră în apă când scăldatul este interzis. Sancțiunea poate ajunge la 3000 de lei pentru cei care ignoră salvamarii sau nu își supraveghează copiii. Românii ar putea fi încurajați să-și facă vacanțele în țară, nu în străinătate. Una dintre cele mai eficiente măsuri propuse de industria turismului este revenirea voucherelor de vacanță. Un proiect le-ar permite și firmelor private să ofere astfel de tichete, iar costurile să fie deduse parțial din impozitul pe profit. În primele 7 luni, numărul turiștilor români a scăzut cu 4,1%. Părinții români se tem că tehnologia îi ține pe copii prea mult pe loc. Un studiu arată că 29% dintre părinți consideră sedentarismul unul dintre principalele riscuri ale timpului petrecut în fața ecranelor. În același timp, 81% cred că marile companii ar trebui să se implice în programe pentru descoperirea și dezvoltarea talentelor copiilor. Statele Unite confirmă pentru prima dată că au o capacitate ofensivă pe orbită. Este vorba despre un sistem militar aflat în spațiu, despre care Washingtonul spune că este necesar pentru protejarea sateliților americani. Trei câini sălbatici au parcurs aproape 4.000 de kilometri în căutarea iubirii. Trei frați au traversat Zambia timp de 8 luni, ocolind orașe și zone industriale pentru a-și găsi partenere. Călătoria este considerată un record pentru un mamifer aflat în căutarea unui partener. Din păcate, alți câini din aceeași zonă au murit în capcanele braconierilor. Când se termină scrollul normal și începe excesul? Cercetătorii încearcă să găsească echilibrul ideal între timpul petrecut online și viața de zi cu zi. Nu contează doar câte ore stăm pe telefon, ci și ce facem în acest timp. Un semnal de alarmă apare atunci când telefonul începe să înlocuiască somnul, mișcarea sau timpul petrecut cu cei dragi. Avem parcare ca afară. O nouă categorie de locuri de parcare a apărut în București. La un centru comercial din sectorul 5 au fost amenajate locuri speciale pentru mașinile ride-sharing, marcate și colorate cu verde. Parcările se află la intrarea Galaxy pe breteaua de pe Bulevardul General Paul Teodorescu, chiar lângă locurile destinate taxiurilor. Spațiile sunt dedicate doar șoferilor care acceptă cursele clienților. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

avem treabă, nu mai este marți, 15 septembrie, cu soare și vreo 26 de grade Celsius am avut mai devreme în bord. La prima ora dimineții când am plecat erau 13 grade la mine, aerul condiționat în mașină funcționează pe două moduri. Dimineața pe cald, după amiaza pe frig, pe rece, da? Cât îl mai am și cât încă mai funcționează, nu? Să sperăm că mai ține puțin, măcar săptămâna asta, tot ce avem așa, de rezolvat, de plimbat, de distrat, după care nu mai avem nicio scuză să lipsim sau să ne învoim, de exemplu, de la muncă. Că, vorba aia, vremea n-o să mai fie așa cum trebuie. Mă uitam pe prognoză pe următoarele 10 zile. E adevărat că se mai schimbă prognoza, se mai răscândesc și meteorologii, însă, începând de luni, vine ploaia, o să avem cam 11 grade noaptea și vreo 21-23 ziua. Nu e atât de rău. Pentru final de septembrie zic că e tocmai bine. Hai să vedem cum e în playlist. Avem Pixilat, Cry Me Out, o piesă din 2009 și uitase de Pixilat. Ce bine, uite, mi-amintesc că acum vine și Shakira cu Burna Boy. Dai, dai, eu sunt Grig, rămân cu tine și ora asta la Radio Impuls. Nu uita că te caută banii, 200 de euro pentru tine. Vin imediat să te înscrii totuși și pe www.radioimpuls.ro. Asta unul la mână și doi la mână, nu uita să răspunzi la telefon când te sunăm. Baftă multă, stăm aici în hiția asta.

0: zic așa, România, cu sunetele noastre, care în principiu nu sunt foarte greu de ghicit. Bine, eu zic că nu sunt greu de ghicit, fiindcă știu răspunsul. Normal că nu o să ți-l dau decât dacă dai și tu răspunsul corect. Sunetul misterios se tot aude la radio și mă pregătesc să vă sun pe doi dintre voi, sau pe două dintre voi, cine știe cum am noroc, să vă spun să vă pun la ghicit. Pentru 200 de euro v-am zis www.radioimpuls.ro, acolo te înscrii. Deocamdată baftă multă. Hai să vedem, avem baftă și în playlist. Până atunci, Maria Maria vine de la Lidia Buble, dar și Mira cu Tălpile goale aici în hit-ul ăsta.
1: Dă-ne un follow și volumul mai tare. Come on. Radio Impuls.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: tălpile goale, dar niciodată cu buzunarele goale, dragii mei, mai ales dacă...
1: Dar sigur au sunet.
2: Te caută bani la Radio Impuls.
0: Mai ales dacă te caută bani aici la Radio Impuls, nu ai voie să nu fii pe fază, da? Foarte mulți dintre voi s-au înscris în concursul nostru Te caută bani. E foarte simplu, intri pe site-ul www.radioimpuls.ro și după ce te înscrii, aștept să fii sunat. Și ce crezi? Uite, măi, că sunt oamenii la ora asta. 200 de euro am în buzunar și aș vrea să încep cu primul ascultător. Iau așa, în ordinea în care v-am selectat și v-am sunat. O să-i zic salutare lui Florian, dacă țin bine minte. Florian?
3: Florian.
0: Florian, te salut. Hai să ne auzim un pic mai tare. Gata, Florian. Ia zi, ce făceai tu la ora asta?
3: La muncă.
0: La muncă, nu? Nu l-a întins mâna, vorba aia.
3: Da.
0: Florian, îmi zici mie ce lucrezi așa, de curiozitate.
3: Sunt curier.
0: Curier, este roul meu, Florian. Deci mie îmi plac curierii, sunt cei mai de treabă, băieți.
3: Eu mă înțeleg
0: bine cu ei. Știi când mi-ai sunat, zic, băi, vin eu să iau coletul, nu știu ce. Am mulți prieteni curier, mă prietenesc cu toți, cine știe, poate mă prietenesc și cu tine, depinde pe unde ești curier.
3: Doamne ajută.
0: Pe unde ești curier? Nu la ce firmă, măi, la ce, în ce oraș?
3: În Bragadiu.
0: Ah, nu ne întâlnim. Lasă data viitoare, Florian, acum ne întâlnim în schimb în direct la radio și fii atent. Încercăm să ghicim sunetul norocos, da?
3: Da.
0: Uite, hai ca să fie treaba. Suntem așa mai pe suspans, da? Știi povestea, cred că ai mai ascultat. 200 de euro pentru tine. Hai să ne gândim, mai Florian. 200 de euro, da? Zici și tu, da, 200 de euro.
3: Da.
0: Așa, Florian, care crezi că este sunetul norocos? Adică tu l-ai auzit, ce crezi că reprezintă? Gândește-te bine.
3: Eu cred că este zgomotul unei radiere, unei gume de șters. Da, o radiere.
0: Mai să știi că ai dreptate, așa, dacă stau să mă gândesc cum sună sunetul, are legătură. Hai să vedem dacă ai ghicit, da? Deci radieră, da? Radieră pe ce?
3: Pe o foaie de caie.
0: Ok, pe foaie de caie, da?
3: Da.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Și pentru tine, Florian, radieră, da? Vreau să rămâi conectat la Radio Impuls, atât cu boxele, da, cât și cu sufletul, bineînțeles. Rămâi înscris în concurs, nu se știe niciodată când te mai sun, când îți sună iarăși telefonul, așa că urmărește în continuare sunetele de pe radio, da? Poate cine știe, mâine ne auzim cu 300 de euro, 400.

0: 7500. Mulțumim, Floria, mergem la Petruța. Bună ziua, Petruța.
1: Bună ziua.
0: Petruța de unde?
1: Din București.
0: Petruța din București. Ia zi, măi, Petruța, ce făceai tu la ora asta?
1: Eram la muncă.
0: Ei, nu-mi spune și tu la muncă. Deci, ne asculti la muncă. Ce muncești?
1: Într-un centru de radiologie dentară.
0: Centru de radiologie dentară. Cred că știu. E ăla celebru, da? Nu-i spune numele.
1: Ăla celebru, da.
0: Ăla celebru, de pe la Unirii, nu?
1: Exact, da.
0: Mamă, Petruța! Bun, deci data viitoare când trec pe acolo, întreb unde e Petruța. Vreau să văd, da, pe Petruța. Până atunci, Petruța, hai să ghicim sunetul norocos, da?
1: Da.
0: Hai să ghicim sunetul norocos, Petruța. Poate, cine știe. Stai, 200 de euro, concentrează-te, gândește-te bine. Și de
1: dacă
0: fapt,
1: tot ai spus de radieră,
0: aoleu,
1: mă gândesc să fie o radieră pe o copertă mai tare, cum erau pe vremuri coperțile.
0: Mai, Petruța, gândește-te bine, că eu n-am zis de nicio radieră, da?
1: Nu,
0: a zis,
1: atunci
0: a zis ascultătorul de mai devreme de radieră, eu n-am zis radieră. Da. Hai să ne gândim, da?
1: Atunci cu pixul pe o copertă.
0: Pixul pe o copertă. Adică da. Ce vrei să zici pe o copertă? Ce, tu scrii cu pixul
1: adică
0: pe copertă?
1: Adică râcâit, așa.
0: Pixul râcâit? A, deci tu râcâi coperta cu pixul, nu?
1: Da.
0: Deci pix pe o copertă, da? Cum râcâi coperta, da? Adică ai ceva cu coperta aia, nu-ți place, nu?
1: Am, da.
0: Ok, hai să vedem, măi, Petruța drăguța. Râcâim coperta, da?
1: Da.
0: Ce cărți ai urât în școală?
1: Toate.
0: Toate, da? Deci toate cărțile. Toate coperțile...
2: Mai. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Petruța, ți-a zice niște chestii, dar nu pot să ți le zic, să știi. Petruța, îți promit că mai trec pe la Unirii, măcar întreb de tine să te salut pe acolo, da?
1: Drag.
0: Și nu uita, rămâi și tu înscris în concurs, da? Poate ne auzim cu 5, 6, 7, 800 de euro, cine știe. Am dat 800 de euro chiar eu într-o după-amiază. Deci, lista este deschisă. Mulțumesc mult, te pup, nu uitați!
1: Mulțumesc eu!
0: O zi super frumoasă,
1: zi bună.
0: Continuare! Și nu uitați să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Dau 200 de euro mai departe la băiatul! Adică Mihai Hânda vine mai târziu, deocamdată rămâi cu mine aici. În hit-ul ăsta!

Claudia Cataric. O mai țineți minte pe Claudia Cataric? Mă uitam că n-a mai postat nimic pe YouTube, ea făcea niște cover-uri după, mă rog, piese celebre la vremea aia. Și Dernier Dans în versiunea ei are 12 ani de zile.

protestul oierilor, așa cum este el intitulat. E unul spontan, dar e foarte, foarte serios. Încă mai blochează Bucureștiul. Să vedem, poate s-au mai liniștit puțin lucrurile, că mai devreme s-a prinseseră oamenii. În rest, avem de bine că astăzi este marți și să

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
3: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
3: Let's go!
1: Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Protestul fermierilor a degenerat după ce mai mulți suveraniști s-ar fi infiltrat printre manifestanți. Aceștia au încercat să spargă cordonul de jandarmi și au aruncat cu sticle, pietre și alte obiecte spre forțele de ordine. Mai multe persoane au fost ridicate de jandarmi pentru identificare. Fermierii spun că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în București. Motorina rămâne mai ieftină pentru fermieri și transportatori. Ministerul Finanțelor a prelungit până pe 30 septembrie reducerea cu 25% a accizei la motorină. Măsura îi vizează pe cei din agricultură și din alte sectoare care beneficiază de schema de sprijin și are rolul de a reduce o parte din costurile cu combustibilul. Un bărbat din Năvodare a ajuns la spital după ce un stâlp din lemn s-a prăbușit peste el chiar în timp ce mergea pe trotuar. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar autoritățile verifică acum cum s-a produs incidentul și cine este responsabil. Lipsa medicamentelor ar putea fi rezolvată mai rapid printr-un nou sistem pentru medici. Colegiul Medicilor și Unifarm au creat un mecanism prin care medicii pot anunța atunci când un pacient nu găsește tratamentul necesar. Unifarm verifică stocurile din țară și dacă medicamentul lipsește cu adevărat, poate face demersuri pentru a-l aduce din străinătate. Iranul respinge orice dialog cu Statele Unite și transmite un mesaj dur Washingtonului. Teheranul le cere iranienilor să nu se lase atrași de declarațiile contradictorii ale președintelui american. Regimul susține că nu există în acest moment condiții pentru negocieri și avertizează că Statele Unite nu trebuie să fie crezute doar pe baza declarațiilor publice. Statele Unite confirmă pentru prima dată că au o capacitate ofensivă pe orbită. Este vorba despre un sistem militar aflat în spațiu despre care Washingtonul spune că este necesar pentru protejarea sateliților americani. Fiul lui Donald Trump a primit un cadou de nuntă de sute de mii de dolari de la un om de afaceri rus apropiat de Kremlin. Un mare Kremlev ar fi plătit petrecerile organizate în Bahamas, inclusiv aproximativ 100 de mii de dolari pe noapte pentru o insulă privată și încă 70 de mii de dolari pentru un foc de artificii. Donald Trump Jr. Și soția lui confirmă și spun că ar fi fost pur și simplu un cadou de nuntă. Prințul Harry și Meghan Markle își schimbă din nou planurile pentru copiii lor pe fondul temerilor legate de securitate. I-au retras pe Archie și Lilibet de la școala aleasă în California după doar câteva zile. În același timp, autoritățile britanice urmează să reanalizeze nivelul de protecție acordat cuplului atunci când se află în Marea Britanie. Pare decorul perfect pentru un film horror, dar casa este cât se poate de reală și se vinde în Marea Britanie, în satul Bleasby. Prețul de pornire este de aproximativ 88.000 de euro. Tapetul este rupt, podelele sunt deteriorate, bucătăria are ferestre acoperite cu scânduri, iar în sufragerie stă o păpușă de cârpă cu un aspect sinistru. Casa are 3 dormitoare și aproape 200 de ani istorie. Avem parcare ca afară. O nouă categorie de locuri de parcare a apărut în București. La un centru comercial din sectorul 5 au fost amenajate locuri speciale pentru mașinile ride-sharing, marcate și colorate cu verde. Parcările se află la intrarea Galaxy pe breteaua de pe Bulevardul General Paul Teodorescu, chiar lângă locurile destinate taxiurilor. Spațiile sunt dedicate doar șoferilor care acceptă cursele clienților. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

avem vremea și cam down. Asta este o invitație pentru toată lumea care astăzi marți zice: băi, cu ceasurile astea rele nu mai pot. Uite că nu sunt ceasuri rele, n-avem absolut deloc. Și oricum au mai trecut încă câteva ceasuri. După ora 15, din nou salutare, ce faci, cum ești? Știați că marțea este ziua care nu are aproape nicio melodie celebră dedicată ei? Adică avem melodii despre ziua de luni, în special. Ce mai avem? Mai avem foarte multe melodii legate de ziua de vineri, normal. Că vinerea este una dintre zilele noastre favorite, chiar și despre joi. Însă marțea este complet boring, neinteresantă pentru artiștii. Hai să ne întoarcem la artiștii noștri din playlist. Eu sunt Gric, stau cu tine până la 4, fiindcă mai avem o oră de hit siesta. Merg la The Motans, ține-mă minte, și Ciara cu Missy Elliott, o piesă din 2004. Doamne, ce a trecut timpul. One, two.

sunt strânse la un loc, deocamdată la muncă. Sper că inimile colegilor tăi sunt și bat așa pentru tine, nu pentru șeful sau pentru șefa. Dar până una alta...

celor care au învățat ceva online sau de pe net. Voi ați învățat ceva de pe net, de pe YouTube sau de pe TikTok, nu știu, ați dezvoltat vreun skill învățând online, ori că v-ați uitat la filmulețe pe YouTube, ori că ați citit cursuri online sau ați participat la cursuri online, dar în special dacă ați învățat din tutoriale ceva. Eu am învățat amenajări interioare și vreau să vă zic o chestie, băi, chiar îmi iese și chiar îmi place. Este momentul ăla în care dau shutdown la tot ce este în jurul meu și, nu știu, meșteresc ceva. Dacă ai învățat și tu ceva de pe net, poate îmi zici și mie la 0754222999, eu cu amenajările interioare, de la alea mici la alea mari, evident. Tu cu ce? Deocamdată

Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: dată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

învățat să montez singur chiuveta după un tutorial. Am avut emoții, dar n-am inundat nimic, zice Florin. Bravo, măi, Florin. Așa să faci. Și de acum colo, când ai vreun vecin, eu așa fac. Acum că am învățat să fac amenajări interioare, îmi zic vecinilor, vecine, te ajut eu, nu mai chema meseriaș. Nu vreau nimic. Pe cuvânt, decât o strângere de mână. Și să rămânem în continuare buni vecini. Hai să ne învățăm și noi cu playlist-ul, fiindcă ne învățăm în curând cu noaptea, în sensul în care mâine, poimine, trecem la

0: Țurai și Țurai sau mai degrabă de Haida Hai?
1: Ești excepțional de MC.
0: Mulțumesc frumos, Teo Rose, cu cine mai cu F-Cean. Deci mă bucur foarte tare pentru F-Cean, mai ales că mi-este prieten foarte, foarte vechi, de foarte mulți ani de zile. Și mă bucur că, uite, a lovit-o așa una după alta.
1: Două anul... hituri de astea imense, una da. După cealaltă.
0: Păi da, imense aia cu Baba Vanga cel puțin a fost isterie. Gata, nu mai, hai, oprește-te. Avem Doamne Ferește și Doamne Ajută după fix, după ora 16, în bară la bară. Doamne Ajută de 200 de euro să-i dai.
1: Am o exclusivitate pentru tine, Grig.
0: Aoleu, ia zi.
1: Din viața proprie personală.
0: Așa,
1: pe care foarte,
0: pe care îndrăgostit.
1: Pe care foarte rar o să fii tătic,
0: bunic.
1: Nu, e o veste bună.
0: Aoleu,
1: nu, n-am făcut prostie, am făcut un lucru foarte bun. Așa o să te întreb pe tine înainte de a-ți da exclusivitatea, ca să intuiești. Cum ai venit tu astăzi la serviciu? Cât ai petrecut în trafic?
0: O oră și 40 de minute, deoarece am venit de undeva din zona de centru-sud a Bucureștiului. În sudul Bucureștiului, de fapt, e aproape de centru și am făcut o oră și 40 de minute pentru că este protestul oierilor, care este un protest, am zis, mai mult spontan. S-au mobilizat pe social media. N-a fost organizat la modul dragă, știi că trebuie să faci acolo o scrisoare către primărie.
1: Am fost la Antipa pentru prima oară, care este fix lângă zona în care se protestează. Așa. Erau doi oameni. Era, adică dacă pleca unul dintre ei, nici măcar nu mai era protest. Protest da. Într-un om n-am văzut.
0: Era,
1: și atât ce bine s-au mobilizat.
0: Apar n-am.
1: Țineau drapelul țării. Și era mare și bătea vântul și probabil era nevoie de doi.
0: În Piața Victoriei tot timpul sunt doi oameni, trei, cinci cu drapelul.
1: Care au ceva de zis.
0: E tot timpul că eu trec zilnic pe acolo.
1: Deci asta nu știam, deci nu are nicio legătură. Vreau să te uiți bine, tu cel care ai făcut o oră și 40 de minute astăzi în trafic după mașina mea în parcare, întrucât nu o să o vezi. Și nu n-am venit nici pe jos, nu n-am venit nici cu taxiul.
0: Ai dormit în radio.
1: Era o idee mult mai ieftină decât achiziționarea unei biciclete, dar...
0: Ai dormit la o tipă care stă lângă radio.
1: Am cumpărat bicicletă.
0: Băi, firar să fie, deci n-am...
1: Pe mai da, că să știi că și versiunea asta ta este de luat în calcul.
0: Este mai bună că nu mai plătești chirie. Măi, Mihai, cât ai de învățat de la mine?
1: Trebuie să-mi iau carnețelul și să iau notițe una într-una.
0: Deci, Mihai Hânda a venit cu bicicleta.
1: Yes!
0: Bravo, Mihai!
1: Yes!
0: Ce să vă mai zic, măi, oameni buni? Pe mâine, nu? Miercuri, mijloc de săptămână, să fie cu noroc la Mihai cu banii și dacă nu, să fie mâine 300 de euro la mine. În hiții ăsta, da?
1: Doamne ajută!
0: În rest, toate

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii scapă pentru moment de o nouă scumpire. Ministerul Finanțelor menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard în următoarele două săptămâni până pe 30 septembrie. Măsura vine în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut cu peste 50%, iar motorina a trecut deja de 10 lei pe litru la pompă. Reducerea accizei va fi reevaluată din nou peste două săptămâni. Finala Europa League revine la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției în 2028, după ce candidatura României a fost acceptată oficial. Capitala va organiza astfel pentru a doua oară finala Europa League după meciul din 2012 câștigat de Atletico Madrid. Arena Națională are o capacitate de peste 55.000 de locuri și va găzdui din nou un mare eveniment european de fotbal. Școala este instituția în care românii au cea mai mare încredere potrivit unui studiu recent. Are o medie de aproape 5 puncte din 7, urmată de companiile private cu puțin peste 4 puncte. La polul opus sunt partidele politice, care au obținut doar 1,9 puncte. În același timp, sănătatea a câștigat teren, în timp ce încrederea în justiție și biserica a scăzut. Programul pentru bateriile de stocare destinate prosumatorilor are oficial ghidul de finanțare. Statul pune la bătaie 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi până la 15.000 de lei pentru un sistem de stocare. Bateria trebuie să aibă cel puțin 10 kWh, iar finanțarea este destinată celor care produc energie electrică din surse regenerabile. Vești importante pentru pensionarii care consideră că au primit o pensie calculată greșit. Senatul a adoptat un proiect care prevede un termen de 45 de zile pentru contestarea deciziei de pensionare. Casa de pensii ar urma să verifice sesizarea și să răspundă în alte 45 de zile. Dacă problema nu este rezolvată, pensionarul se poate adresa instanței. Proiectul ajunge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Recorduri la premiile Emmy. Matthew Rhys a devenit primul actor din istoria galei care câștigă în același an ambele categorii de rol principal, comedie și miniserie. Iar Jean Smart a câștigat pentru al cincilea an consecutiv premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru Hacks. Ea devine astfel prima femeie care câștigă câte un Emmy pentru fiecare sezon al aceluiași serial. Trenurile CFR Călători s-ar putea opri, avertizează sindicatele. Compania funcționează de 257 de zile fără buget de venituri și cheltuieli pentru 2026, iar sindicaliștii spun că fără finanțare nu vor mai putea fi plătite energia, motorina, reparațiile și celelalte cheltuieli necesare pentru circulația trenurilor. Ministrul Transporturilor respinge însă scenariul și spune clar, trenurile nu se vor opri. O relație începută pe o aplicație de dating a declanșat o alertă de securitate la o bază NATO din Marea Britanie. Un ofițer superior al Marinei Spaniole, detașat la baza din Marea Britanie, a fost suspendat și trimis înapoi în Spania după ce a început o relație cu o femeie suspectată care avea legături cu serviciile ruse. Cei doi s-au cunoscut în 2024, iar cazul a dus la anchete de securitate ale NATO și autorităților spaniole. Femeia neagă acuzațiile. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: program, este ora 4 și 10 minute. Nu știu dacă am apucat să vă spun astăzi, precis că nu, că e prima oară când vă vorbesc azi.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Te caută banii chiar pe tine, 200 de euro. Cam asta am găsit eu la început de tură astăzi la muncă. Avem 3 ore de stat împreună. Câte ore? 3 ore. Deci avem tot timpul din lume să auzim sunetul pe care de ieri de dimineață colegii mei și cu mine împreună îl redăm la radio. Nu este o locomotivă cu abur. Nu este un morcov dat pe răzătoare. Nu-i nici un pix pe copertă, nu-i nici o radieră care șterge și nici un râcâit. Ăsta este sunetul cu care ne chinuim noi de ieri de dimineață încoace. Da, încă o dată, un pic mai tare. Dar ce poate să fie? Problema este alta. În lista de răspunsuri greșite au fost unii ascultători atât de aproape. So close! Atât de aproape de 100 de euro ieri, atât de aproape de 200 de euro astăzi. Eu nici nu știu dacă să mă încred în faptul că eu voi da banii sau acest sunet mâine va valora 300 de euro și încercări se vor mai face. Ideea este că trebuie să te înscrii pe radioimpuls.ro, nu te costă absolut nimic. S-ar putea al nostru calculator să aleagă absolut aleatoriu tocmai numărul tău de telefon la sunetul ăsta sau la un sunet viitor, să te sunăm și să te întrebăm în direct la radio ce sunet am reprodus noi la Radio Impuls. Dacă știi să ne răspunzi corect, iei banii care sunt pe masă la momentul în care te sunăm. Momentul de astăzi aduce, iată, 200 de euro. 0754222999. Ăsta e numărul unde povestim până la 19. Suntem împreună prin trafic și știu că e aglomerat și știu că se stă bară la bară. Aștept să-mi transmiți tu de unde se stă cel mai și cel mai mult bară la bară. Îți dau reminder să ții radio pornit peste tot și pe telefon și pe tabletă și acasă și în mașină, pentru că printre mesaje de la tine, printre piese de la mine, se aude și sunetul misterios. Astăzi acest sunet valorează 200 de euro.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este

0: The Sound of Silence de la Cyril, asta ascultăm pe Radio Impuls. Vreau să vă zic o treabă foarte frumoasă. Hana mi-a scris un mesaj mai devreme la radio, asta după ce eu am înșiruit ce nu este sunetul. Răspunsuri greșite, printre care am zis radieră pe foaie. Hana scrie pe WhatsApp-ul Radio Impuls: cred că sunetul este o radieră care șterge pe caiet. Hana, sper că ești înscrisă în concurs. Răspunsurile pe care le citesc eu din mesageria de WhatsApp nu le pot valida, dar e cert că nu e o radieră care șterge pe o foaie, pe un caiet, iată, respectiv. Cum se circulă la voi în acest moment, întrucât am văzut că iară sunt supărați oamenii, este protest în Piața Victoriei, în capitală. Doamne, pupați-aș tălpile, mulțumesc-ți ție că n-am avut drumuri astăzi pe acolo. În drumurile mele către aeroport, cumva așa, în zona respectivă, în zona de Băneasa, a fost mai bine decât în weekend. A fost foarte, foarte liber trafic. Am zis, wow, ce valori scăzute ale traficului. Traficului, cum se zicea într-o perioadă. În sfârșit. Și la întoarcere, la fel, foarte bine. Astăzi am venit în sfârșit prima oară fără mașină, dar pe bicicletă la serviciu și am zis, băi, uite ce trafic ratez. Cumva, zona asta de Piața Montreal și așa mai departe. Înțeleg că în centrul capitalei și București, îți mulțumesc că mă asculti, vreau să-mi dai tu un update dacă e corect sau nu ce zic eu la radio. E praf, e jale, sunt închise la ore de vârf zonele principale ale centrului Bucureștiului, întrucât iarăși este lumea supărată, nu știu exact pentru ce. Aștept-o de la tine să aflu pe WhatsApp pe 0754222999. Astăzi e mai îngreunat traficul ca zilele trecute, mai ales în zona de centru. Dacă ești pe 88 FM în capitală, odată în plus aștept mesajul tău. Dacă ești prin țară, neapărat să ne spui cum se circulă la tine, pentru că s-ar putea să fie un piculeț mai bine. Iar în continuarea emisiunii eu o să vă zic de ce iau un calcul să mă mut la Iași, nu înainte de a asculta Delia, Analog și sunetul misterios care nu este o radieră pe foaie.
1: Te caută bani. Sunetul misterios este... Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu

0: pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși. Pentru concursul Prinde 100! Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
2: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

acasă? Cui ai dedica-o? Cine este domnul știe tot la tine în gașcă? Cine pretinde că stăpânește toate informațiile? Mr. Know-It-All, Teddy Swims, 4:31 de minute, mă iertați, vă rog frumos, am întrebat de lucruri sfinte. Am întrebat de

0: trafic în casa celui care stă bară la bară. Se poate așa ceva? Știrile canalde.ro, ca să explicăm un pic de ce se stă astăzi mai mult ca în alte zile în trafic în capitală. E pentru că fermierii protestează marți în fața Palatului Victoria, a clădirii guvernului, fiind așteptat un număr mare de agricultori din toate sectoarele, de la apicultură, cultură mare, până la crescători de ovine, care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află, mă rog, toată zona românească de fermierărie. Nu există cuvântul ăsta. Da, le e greu fermierilor și e clar că trebuie să-i ascultăm. Bineînțeles că nu este un protest civilizat. Din păcate, am văzut cadre de acolo, le găsiți și pe YouTube. Dacă n-ați prins momentul de pe știrile Canal D, sunt imagini de acolo chiar de curând, din ultimele două ore. Eu am oameni care trec pe acolo printre ascultători. Laurențiu mi-a trimis un mesaj tare interesant, vocal, pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Mihăiță, cu greu mă abțin să vorbesc cenzurat. Este ceva groaznic în centrul orașului din cauza protestului. Este totul blocat. Am încercat să ajung de pe Chiselev către Piața Romană. Am ajuns prin Doropanți. Acum cred că cel mai simplu ar fi să o iau prin Sibiu și cred că așa o să reușesc să ajung mai repede.
0: Doamne, Laurențiu, de unul singur, când am ascultat prima oară mesajul înainte să redau pe post, atât am râs, da. Deci prin Sibiu s-ar putea să fie ceva mai ușor.
1: Da. Nervi de oțel și cel mai drăguț e că sunt atât de multe mașini în care toată lumea merge singură în mașină, cât mașina și omul, mașina și omul.
0: Omul și conserva, da. Să știi că eu de asta, deși uneori vin de pe sectoare de drum care nu trebuie să acorde prioritate, care au prioritate, dacă vă transport în comun, las autobuzul tot timpul. Mă gândesc, n-are cum. Eu, unul singur, o unitate de Homo sapiens, sunt într-o unitate de autoturism, care ar putea să ducă patru ca mine, teoretic, confortabil, ca să zic. Dacă eram toți în autobuz, era mai puțin voluminoasă treaba. Drept urmare, cedez STB-ului, CTP-ului, depinde de orașul în care mă aflu. În 8 din 10 cazuri, prioritate atunci când legea nu mă obligă.
1: Eu măcar sunt tehnician. Eu folosesc mașina ca să mă duc să rezolv probleme în interes de serviciu. Dar restul... Da.
0: Vezi că a devenit așa o comoditate, dar la final, paradoxal, ne plângem despre comoditatea asta. Deci nu-i chiar așa de comod. Nici alternative nu cred că îți găsești foarte ușor, întrucât transportul în comun, iată și în capitală unde există metrou, e suprapopulat la orele de vârf. Și metrou este, din câte am înțeles eu, destul de aglomerat la orele de vârf. Elena scrie pe WhatsApp, traficul în centrul Bucureștiului este ceva puncte, puncte, puncte, 2 ore și jumătate din Berceni până în Băneasa și încă nu am ajuns. Voi vedea cât fac, de fapt, la 16:23, adică acum vreo 11 minute. Elena, vreau live updates. Vreau să-mi scrii că ai ajuns cu bine când ai ajuns în Băneasa. Din Berceni venind tu 2 ore și jumătate. Doamne Dumnezeule! Așa de mult, Brigada Rutieră anunță că toate arterele rutiere care converg către Piața Victoriei sunt, iată, acum restricționate. Mai multe informații găsești pe știrile canalde.ro. Deși te-aș sfătui, cât ești în mașină, să nu butonezi telefonul și, ba chiar mai mult, să fii atent la radio, pentru că difuzăm un sunet. De ieri este același sunet, ceea ce înseamnă că dacă recunoști ce e și știi să-mi răspunzi corect la radio atunci când ești sunat, s-ar putea să câștigi 200 de euro. Asta cu condiția să te înscrii. Bine, dar înscrisul se face pe telefon și tocmai am zis să nu butonezi telefonul. Când ești în staționare completă, intră pe radioimpuls.ro și nu uita că te caută banii. Nu-i lăsa cu sine.

0: tânăr cu care Ramona și cu mine ne-am și întâlnit vara asta pe la festivaluri, mi-a trimis numărul de matriculare al mașinii din față din trafic. H-I-N. Și zice așa, am urcat în mașină și am pornit radio, poftim semn. Hinda la Hinda? Îți mulțumesc tare mult, Andreea, că ăsta a fost semnul să pornești radio și să fim împreună. Adriana scrie, ieri te ascultam de pe nisip, astăzi bară la bară prin Craiova. Durerea asta nu se poate explica. Zi frumoasă. Ah, greu, greu îmi pot imagina prin ce trece Adriana. Propun să bem o cafea. Noi cei care vom fi prin trafic vineri, de exemplu. Găsești pe Instagramul meu propriu personal unde voi pune de o muzică. Acum, na, înaintarea în vârstă, pui muzică în cafenele. Cluburile sunt pentru ăștia mici, pentru ăștia tineri, ăștia care poate să nu doarmă. Pentru cei mai mari care nu pot să piardă nopți. Există cafea, există și de cof, există chiar și un pahar de prosecco. Și toate astea vineri seară. Vineri avem mix la dublu și am ținut să zic neapărat că m-aș bucura să te am acolo alături de mine. E în centru unde, iată, toată lumea rămâne împotmolită în trafic. Sper eu că până pe vineri se domolește și protestul ăsta care astăzi este foarte violent. E de evitat zona de centru a capitalei dacă acum te-ai urcat în mașină. Dacă ești prin Craiova, uite, vreau de la Adriana să aud răspuns pe unde se circulă groaznic de aglomerat. Pe unde este cel mai și cel mai aglomerat. În Craiova, în Cluj, în Timișoara, în Bacău, în marile orașe care sunt pe Radio Impuls și cărora le mulțumesc neapărat. 0754-222-999, piesă nouă de la Velea, se aude chiar acum pe Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

0: Măi, Ioana, dar așa în timp ce conduci, dacă de aglomerat e, mai mult e staționare traficul, chiar și din Cluj, și din capitală, și de peste tot din țară la ora actuală. Eu vreau să mă mut la Iași. V-am zis că vreau să mă mut la Iași? O comună din județul Iași are o nouă pistă de biciclete. Păi cum să-mi cadă mie această știre sub ochișori fix în ziua în care am achiziționat bicicletă și am și venit cu bicicleta la serviciu, ca să fac acest trup dezordonat mai ordonat și ca să rămână combustibilul în rezervorul mașinii și ca să nu mai fac 379 de ani lucrători pe drum înspre casă întrucât e atât de aglomerat. Deci, această pistă din Iași, care Iași are infrastructură pentru biciclete față de București, e în valoare de 120.000 de euro. Până aici totul frumos. Problema este că pista a fost construită pe lângă un drum de pământ, într-o zonă în care localnicii spun că încă lipsesc lucruri mult mai de bază, cum ar fi asfaltul, canalizarea și, în unele cazuri, chiar și apa curentă. Bineînțeles, unii ar putea să scrie în secțiunea de comentarii cum adică apă curentă. Păi apa se împacă cu curentul, nu mai contează. S-ar putea să-i găsim uneori la protest. Pista din comuna Șchea, așa se numește, Șchea, are 2,4 km și a costat aproximativ 630.000 de lei. Păi și nu merită să te muți la Iași, mai ales că eu sunt începător cu biciclitul, adică nici nu-mi trebuie mai mult de 2 km și jumătate. Sunetul misterios valorează, nu uita, 200 de euro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
8: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: de Iași. Noi acum suntem în drum spre Iași, suntem pe A3.
1: Bun.
0: Și că spuneai de trafic, noi am stat 40 de minute să ieșim din Colentina, deci horror. Și am trecut și prin centrul Bucureștiului, nu recomand. Și mi-am dat seama care este sunetul misterios, aștept să mă sunați.
1: Giulia, bun, bun, te caută banii și văd că nu-i lași pe sin. Giulia, Sebi sunt acum, iată, pe drumuri bune. Au răzbit traficului din capitală și au pornit mai departe spre Iași. Să-mi spuneți cât de frumos este Iași. Știu că este superb, știu, știu, știu. Mulți colegi de breaslă, iată, mult radio a oferit Iașu. Mulți colegi de breaslă sunt de acolo. Totuși, vreau să vă pista aia de biciclete de 2 km și jumătate făcută cu 630.000 de lei. Acum că mi-am luat și eu, păi da cum se poate, este știrea zilei. Breaking news-ul momentului. Bine, râd și glumesc cu știri importante, știți, la fix de fiecare dată. Claudia Cocoș, alături de colegele noastre la știri, vin cu informații. Ascult Radio Impuls, este ora 17.
2: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Atenție, șoferi! Autostrada A3 se închide pe ambele sensuri de joi 17 septembrie pe un tronson de aproximativ 13 km în județul Sălaj. Măsura este necesară pentru lucrări de racordare a unor tronsoane noi de autostradă. Traficul va fi deviat pe DN19B pe ruta Marghita sub placul de Barcăunu-Șfalău. Ministerul de Externe face angajări. Sunt scoase la concurs 20 de posturi de agent consular, iar înscrierile se pot face până pe 23 septembrie. Candidații trebuie să aibă cetățenie română, domiciliul în România și studii superioare. Potrivit datelor mai din februarie 2026, salariul de bază al unui agent consular din centrala ministerului este cuprins între 6.000 și 7.000 de lei, în funcție de gradație. La această sumă se pot adăuga sporuri. Bucureștiul și Iașul sunt singurele orașe din România incluse în topul celor mai bune orașe din lume în 2026. Clasamentul realizat de Oxford Economics analizează 1000 de orașe din întreaga lume în funcție de economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță. Bucureștiul ocupă locul 214, iar Iașul se află pe 486. New York, Londra și Paris sunt pe primele 3 poziții. Despăgubiri pentru porci care nu existau. Curtea de conturi a descoperit mai multe nereguli la ANSVSA după ce statul ar fi plătit bani în 2024 pentru animale care nu figurau în realitate în exploatații. Auditorii au identificat probleme și în modul în care au fost verificate cererile de despăgubire și au cerut măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii. Apartament cu 3 camere la doar 48.000 de euro în București. Locuința este scoasă la licitație de ANAF și are doar 29,5 metri pătrați. Și mai surprinzător, apartamentul nu are baie, dar are bucătărie la care se adaugă o pifniță de aproape 6 metri pătrați situată la subsol. Proprietatea din sectorul 2 este la a doua licitație, iar prețul de pornire este cu 10% mai mic decât valoarea de evaluare. România are printre cei mai puțini medici din Europa raportată la populație. Sunt aproximativ 380 de medici la 10.000 de locuitori, potrivit datelor analizate de ziarul financiar. România rămâne astfel în partea de jos a clasamentului european. Dunărea bate un record nedorit, a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor. Seceta a redus dramatic debitul fluviului, iar în unele zone, în locul apei care ajungea la 2 metri adâncime, au apărut plante de aproape 2 metri înălțime. Specialiștii avertizează că situația este mai gravă decât în cele mai dificile perioade din ultimii 40 de ani. Cititul de plăcere nu doar că ne relaxează, ci ne poate face și mai sănătoși. O nouă cercetare realizată la Universitatea Cambridge arată că lectura este asociată cu o memorie și o capacitate de concentrare mai bune, dar și cu mai puțin stres și o stare de bine mai bună. În cazul adulților, cititul regulat este asociat și cu un risc mai mic de declin cognitiv și demență. Cristi Chivu continuă seria victoriilor în Italia. Inter a învins-o pe Udinese cu 5-3 după ce a fost condusă cu 2-0 în prima repriză. Este a patra victorie consecutivă a lui Inter în Serie A, iar echipa rămâne în fruntea clasamentului la egalitate de puncte cu Roma. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

cheltui 52 de minute, chestii genul ăsta, până pe calea Victoriei din zona studioului Radio Impuls, Romexpo, așa, în mare, pentru cine ne ascultă și cunoaște, faci și o oră și un pic, sau dacă ești mai norocos, prinzi mai puține semafoare, 53 de minute, timp berechet să prinzi sunetul ce poate să-ți aducă 200 de euro. Nu știu pe unde ți-ar... priție, în ce planuri ți-ar fi un ajutor 200 de euro, dar clar găsești, adică nu trebuie să stai mult să te gândești, băi, dacă aș avea acum pe card 200 de euro în plus, pe ce aș cheltui? Neapărat ascultă bine radio-ul,

ce bine sună serile de vineri, nu? Dacă ajunge playlist-ul ăla de pe Spotify, Radio Impuls bar la bar, mașina timpului la 2000 de salvări, ceea ce n-ar necesita multe salvări în plus, eu iau în considerare. Doar zic acest lucru mare la radio. Vezi? Toate se învârt în jurul cifrei de 200. 200 de aprecieri în plus, 200 de salvări în plus, 200 de euro, de exemplu, te caută banii, nu-i lăsa pe sin. În minutele ce urmează se reaude, se redă sunetul misterios pe Radio Impuls.

0: se caută banii. Let's get that money. Sunetul misterios este...
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
5: louder. The hits are on.
0: I just wanna go home. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

Impuls și știu Radio Impuls că este înghețat tot Bucureștiul. Adriana scrie pe WhatsApp: bună Mihai, confirm, e jale, sunt de 40 de minute în trafic și pare că mai fac minim 50 de minute până acasă, pe un drum de 35-40 de minute în mod normal. Și nici măcar nu sunt aproape de proteste, sunt undeva în zona fabrica de glucoză, de vreo 20 de minute, se stă, e clar, s-a dat peste cap tot orașul. Adriana, București. Adriana, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și că ți-ai rupt din timp și din energie să trimiți un mesaj. Adevărul este că e deosebit de aglomerat astăzi. Odată în plus, având în vedere protestele, sper că ai geamurile rulate, că nu se aud claxoane, sirene, se aude doar acest sunet care valorează, atențiune, 200 de euro. Și știm că nu e radieră pe foaie, că nu este pix pe o carte, că nu este locomotivă cu abur. Și mai știm atât. Unele răspunsuri greșite de pe radio de astăzi și de ieri au fost atât de aproape, Doamne, cât de aproape! Așa că dacă te-ai înscris, ține cont de răspunsurile astea greșite pe care ți le-am repetat, tu să-l nimerești pe cel corect și să iei banii, 200 de euro. Sunt curios, în traficul ăsta aglomerat, noi doi fiind, ai putea să te închipui fără mașină? Uite cum e Adriana, care are zilnic un drum de jumătate de oră, 40 de minute ca să rotunjim de făcut. Astăzi s-a dublat valoarea drumului. Stă deja de 50 de minute și mai are 50 de minute de parcurs. Ai putea să închizi ochii, la figurat vorbind, și să te gândești, băi, cum ar arăta viața mea fără mașină? Nu să n-o mai am, să n-o mai utilizez așa de des. Eu de mult știți că mărturisesc aici pe la radio că vreau să particip la trafic pe două roți, să fiu supărat pe București și din altă perspectivă, pe trafic, că rest este un oraș minunat care trebuie să-i mulțumesc. Dar drumurile sunt ceva rușinos, ăsta este termenul. Rușinos, rușinos. Astăzi a fost prima mea zi pe bicicletă în trafic. Boi, oh boi, dar nu există pe unde să te duci, să te simți în siguranță și să nu-i super pe cei care participă la trafic cu mașina. Peste 1100 de șoferi au rămas fără permis în România într-un singur weekend. Asta se traduce în 4,2 milioane de lei la buget, doar așa ca să ne calibrăm puțin. Numai duminică, oamenii legii au reținut 583 de permise de conducere. 204 dintre acestea au fost luate pentru depistarea depășirea vitezei legale, iar 78 de permise suspendate au fost, suspendate pentru consum de alcool. În aceea zi, polițiștii au aplicat aproape 9700 de sancțiuni contravenționale, în valoarea, de-am menționat-o mai devreme, de 4200 de lei. De asta zic. Știi, sună așa, băi, vreau să țin de permis, vreau să... Nu zice nimeni, trebuie să conduci civilizat prin trafic. Dar e chiar așa un mare minus să nu mai poți să stai bară la bară cu orele în fiecare zi? Există alternative pe care le-ai luat în calcul? Sunt tare curios. Și te aștept pe WhatsApp 0754222999. Dau și acest reminder că sunetul se aude din clipă în clipă, așa că lasă radioul pornit și ascultă bine ce poate să însemne treaba asta. Acest sună ție. Mie îmi sună la 200 de euro. Te caută banii. Nu-i lăsa pe sine. Mihai, de aici, cu tine!

FM-ul din capitală, că de acolo au pornit ei pe online-ul de pe radioimpuls.ro, dar sunetul i-a ținut aproape și tot vin mesaje, că de asta mulțumeam mai devreme, cu încercări, care mai de care să se apropie de ce-o fi acest sunet de la radio. Inclusiv Elena mi-a scris mai devreme că este o radieră. Elena, știi de ce râd? Pentru că radio trebuie ascultat în cadrul concursului Te caută banii din două motive. Este un life hack ce dau eu aici. Este un pont, da? Un la mână, prin sunetul pe care l-auzi doar pe radio, nu-l postăm pe social media și așa mai departe. Doi la mână, spunem și răspunsurile greșite, care îți dau un avantaj. Radiera a fost repetată la greu. Nu este o radieră care șterge nimic. Da, da, da. Dar am văzut și răspunsul corect de la voi prin mesajele scrise. Am văzut și răspunsul corect pe radio era atât de aproape să ne ia banii, dar n-a fost complet. Fel de fel de lucruri. Am piesă de Back in Time și am această întrebare. Dacă nu ești în București și dacă nu protestul te ține în aglomerație bară la bară, atunci unde ești și în ce ambuteaj stai? Eu nu cred în drumuri libere în timpul săptămânii la 5:43 de minute. Și dacă ele sunt, spune-mi unde le găsesc. Pe WhatsApp 0754-222-999. Back in Time. Bring it back. Back in Time. Radio Impuls. Cu piesa care e lansată în același an în care a apărut în poveste și cel ce

să fim bară la bară prin trafic, se mai deblochează fel de fel de amintiri frumoase, nu-i așa? Un minut, un kilometru și 15 minute. Era, zic, un minut pentru 15 kilometri. Ar fi fost bine, ar fi fost ceva frumos. Nu, un kilometru cu 15 minute. Cam așa arată bordurile de la voi, unele dintre ele. Tocmai ce a venit mesajul ăsta pe WhatsApp este de la Dani, care a zis: sunt în București, nici măcar nu sunt pe lângă protest. De ce devin toate protestele astea violente? Doamne, cât de tare mă supără! Că e un drept frumos al democrației să poți să spui atunci când ceva te nemulțumește. Pe de altă parte, de ce să nu o faci într-o manieră civilizată? Nu știu exact ce îi supără pe cei care au ieșit astăzi în Piața Victoriei. Cert e că supărarea lor a fost contagioasă. Toată lumea stă în trafic, iată, pe oriunde ai fi prin București, traficul e înghețat. Radio.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: v-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii scapă pentru moment de o nouă scumpire. Ministerul Finanțelor menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard în următoarele două săptămâni până pe 30 septembrie. Măsura vine în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut cu peste 50%, iar motorina a trecut deja de 10 lei pe litru la pompă. Reducerea accizei va fi reevaluată din nou peste două săptămâni. Finala Europa League revine la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției în 2028, după ce candidatura României a fost acceptată oficial. Capitala va organiza astfel pentru a doua oară finala Europa League după meciul din 2012 câștigat de Atletico Madrid. Arena Națională are o capacitate de peste 55.000 de locuri și va găzdui din nou un mare eveniment european de fotbal. Școala este instituția în care românii au cea mai mare încredere potrivit unui studiu recent. Are o medie de aproape 5 puncte din 7, urmată de companiile private cu puțin peste 4 puncte. La polul opus sunt partidele politice, care au obținut doar 1,9 puncte. În același timp, sănătatea a câștigat teren, în timp ce încrederea în justiție și biserica a scăzut. Programul pentru bateriile de stocare destinate prosumatorilor are oficial ghidul de finanțare. Statul pune la bătaie 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi până la 15.000 de lei pentru un sistem de stocare. Bateria trebuie să aibă cel puțin 10 kWh, iar finanțarea este destinată celor care produc energie electrică din surse regenerabile. Vești importante pentru pensionarii care consideră că au primit o pensie calculată greșit. Senatul a adoptat un proiect care prevede un termen de 45 de zile pentru contestarea deciziei de pensionare. Casa de pensii ar urma să verifice sesizarea și să răspundă în alte 45 de zile. Dacă problema nu este rezolvată, pensionarul se poate adresa instanței. Proiectul ajunge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Recorduri la premiile Emmy. Matthew Rhys a devenit primul actor din istoria galei care câștigă în același an ambele categorii de rol principal, comedie și miniserie. Iar Jean Smart a câștigat pentru al cincilea an consecutiv premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru Hacks. Ea devine astfel prima femeie care câștigă câte un Emmy pentru fiecare sezon al aceluiași serial. Trenurile CFR Călători s-ar putea opri, avertizează sindicatele. Compania funcționează de 257 de zile fără buget de venituri și cheltuieli pentru 2026, iar sindicaliștii spun că fără finanțare nu vor mai putea fi plătite energia, motorina, reparațiile și celelalte cheltuieli necesare pentru circulația trenurilor. Ministrul Transporturilor respinge însă scenariul și spune clar, trenurile nu se vor opri. O relație începută pe o aplicație de dating a declanșat o alertă de securitate la o bază NATO din Marea Britanie. Un ofițer superior al Marinei Spaniole, detașat la baza din Marea Britanie, a fost suspendat și trimis înapoi în Spania după ce a început o relație cu o femeie suspectată care avea legături cu serviciile ruse. Cei doi s-au cunoscut în 2024, iar cazul a dus la anchete de securitate ale NATO și autorităților spaniole. Femeia neagă acuzațiile. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

piț. Nu? I s-a întâmplat anul trecut, pare mi se, unei doamne. Citeam știrea la radio și eu de fiecare dată m-am pus așa un pic și am judecat. Lumea recunosc, nu-mi place să fiu genul de om care judecă, dar, adică, să judec, să nu fiu prost, dar să nu-i judec pe alții. Asta nu mai e ceva ce-mi doresc eu să fac. Totuși, atunci când văd titluri de știri, a crezut că e într-o relație cu Brad Pitt, după ce Brad Pitt chipurile ar fi scris pe Facebook. A crezut că președintele țării i-a cerut 1000 de lei cu împrumut. Cum să cazi în asemenea plase? Și se întâmplă, bărbat însurat să pățească una ca asta? Tu îți dai seama cum îți distrugi căsnicia? Să te prindă nevasta că tu ești împreună cu Celine Dion pe net, de exemplu. I s-a întâmplat unui bărbat din Belgia care a crezut timp de 3 ani de zile că trăiește o poveste de dragoste la distanță, ce-i drept, adică nu s-au văzut teta-teta așa niciodată. Dar au fost, cum le zice, penpal, cred, nu? Adică ești prieten, dar de cât pe scris, cum ar veni? Deci credea că are o poveste de dragoste la distanță cu Celine Dion. În realitate vorbea cu niște scroci care se dădeau drept cântăreața celebră și a pierdut vreo 10.000 de euro. Povestea a fost făcută, că aici devine interesant, povestea a fost făcută publică de fica bărbatului, care a povestit că tatăl ei era convins că are o relație cu artista. Deci probabil că... Doamne. Și de ce au divorțat ai tăi? Tata o înșela pe mama cu Celine Dion pe net, care nici măcar nu era Celine Dion, și a lăsat și bugetul casei cu 10.000 de dolari mai sărac. Escrocii l-au făcut să cumpere carduri de cadou în valoare de 200 până la 300 de euro fiecare, după care îi cereau să trimită codurile cardurilor cadou. Deci, na, au găsit ei o modalitate. Momentul în care familia și-a dat seama cât de serioasă este situația, este și momentul care a fost făcută publică povestea. E într-o noapte de revelion, adică tot familionul era strâns la revelion, bărbatul și-a făcut bagajele și a plecat în fața casei, așteptând să fie dus mai departe către aeroport. Credea că urmează să se urce într-un avion privat trimis de Celine Dion, care avea să-l ducă în Statele Unite. Eu totuși, nu știu, omul acesta, acum am dedus eu că ar fi fost căsătorit, dar avea un mariaj sau nu? Adică și înșela soția cu Celine Dion, totuși să fii înșelat cu Brad Pitt sau cu Celine Dion, chiar și așa, iată, la distanță. Dar erau doar mesaje și doar 10.000 de dolari din banii casei. E ceva ce probabil că anumite cupluri ar putea gestiona bine, mai ales după atâția ani de happy marriage. 10.000 de dolari, da. Deci dacă îți scrie președintele țării să-ți ceară bani împrumut sau, iată, Celine Dion să-i cumperi ceva frumos, un parfum, un card cadou la bijuterie, ignoră mesajul ăla. S-ar putea să fie niște băieți escroci care știu foarte bine cum să te facă să le dai banii. Și poate câștigi banii de la prinde suta și uite, îi dai mai departe lui Celine Dion.

0: Messi de la Lola Young, asta ți-aduc pe radio și îți mulțumesc că ești cu mine bară la bară. Te caută banii. Încă o dată, vrei să ascultăm sunetul, să facem un pic liniște și să ne dăm seama. Te caută banii pentru 200 de euro la Radio Impuls. Ce sunet am reprodus noi când am făcut acest sunet? Răspunsurile greșite includ radieră, pix pe carte, locomotivă cu abur, atunci când razi un morcov pe răzătoare. Și răspunsurile greșite nu sunt toate așa de departe. Au fost răspunsuri foarte, foarte apropiate de adevăr. Este 6:24 de minute. Ai răbdare cu cei care sunt mai puțin civilizați prin trafic. Știi tu, cei care îți taie fața, cei care se pun pe banda de stânga, dar eu să facă dreapta și o să țină toată coloana la semaforul ăla care și așa are un verde așa de scurt ca și durată. Cei care merg pe linia de tramvai acum, eu am crezut că sunt o chestie exclusivă a Bucureștiului, dar nu e așa. Se întâmplă și în Craiova. Noaptea trecută, un tânăr de 19 ani a intrat pe linia de tramvai. Nu înțeleg de ce, întrucât era noapte. Adică, come on, eu cred că nu mai e trafic noaptea în Craiova. Nu știu, era pe calea București, la intersecție cu Horea, o chestie genul ăsta. Dinspre strada Petre Ispirescu către Horea, pe calea București. Undeva în Craiova, nu mai contează. Craiovenii știu mai bine zona și a făcut o oprire la drive-thru la florărie. Adică, mă rog, florăria nu era drive-thru, dar el a pierdut controlul și a intrat în trei chioșcuri, trei gherete cu flori. Din fericire, nimeni n-a fost rănit, au fost înregistrate doar pagube materiale și boy, oh boy! Eu am încercat așa să mai fac gesturi drăguțe în ultimul an de zile și am văzut care sunt prețurile recente la florării. Îți iei gândul, te gândești, te răzgândești mai bine. Când costă un buchet, eu am crezut că îmi dă și o acțiune la florărie, doamna, când am văzut nota de plată. Dar minte să intri cu autoturismul, cu mobilul motorizat, în nu una, nu două, în trei florării. Nu-ți ajung toți banii de la Te caută banii, de la Prinde suta, toate apele sfințite, nu-ți ajung să speli asemenea păcate. Așa că, dacă planul era să evite traficul, putem spune că a găsit o metodă foarte creativă. Dar a ajuns și pe la florărie înainte. Oricum, trebuie să sune părinții să zică, uite, mamă, tata, am făcut mașina, am făcut o prostie, am făcut mașina praf, poliția a pus etilotestul și a ieșit negativ testul, deci nu știu ce ar fi putut să-l îndrume pe acest tânăr de 19 ani, proaspăt posesor de permis categorie B, spre decizii atât de nepotrivite. Craiova, aștept să-mi zici cum e zona în care s-a produs accidentul, dacă e așa de aglomerată, cel puțin pe timp de zi. Te aștept pe WhatsApp și îți mulțumesc tare mult că ne ascultăm în număr atât de mare, atât eu pe tine, cât și tu pe mine, pe 0754-222-999. Ascultă asta! E de interes pecuniar!
1: Te caută banii! Deschide mâna! Sunetul misterios este...
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Fortificat Fort.

0: Coca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Te blochezi în trafic dimineața?
2: Trimite-mi brigada să te descurce.
1: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
2: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ales două numere telefonice din baza de date de pe radioimpuls.ro și m-am apucat de sunat, pentru că trebuie să repet această informație.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Așa că, pe prima linie, o salutăm pe Liliana. Să rămână bună seara, Liliana.
2: Bună.
0: De unde ne asculti tu, Liliana?
2: Din Craiova.
0: Din Craiova. Liliana, competiția ta de pe numărul 2, de pe linia 2, se numește Andreea. Andreea, tu de unde ne asculti?
2: Din Malul Mare, lângă Craiova.
0: Lângă Craiova. Iată, iată ce bine nimeri eu. Deci am sunat și am nimerit bine, facem în felul următor. Dacă linia 1 nu răspunde corect, mergem mai departe pe linia 2. Vă întreb așa, doamnelor, mai întâi pe Liliana, care e pe prima linie. Liliana, ai ascultat Radio Impuls încă de ieri, ai prins noul sunet care valorează 200 de euro?
2: Am prins, dar nu toate răspunsurile greșite.
0: Nu toate răspunsurile greșite. Sper că pe lista celor greșite nu o să se mai adauge încă unul și că va fi unul corect. Acum vedem. Andreea, tu ai ascultat de pe lângă Craiova Radio Impuls ca să prinzi sunetul de cât mai multe ori?
2: Da, da.
0: Bun. Emoții, doamnelor?
2: Da.
0: Un pic acolo să fie palpitant, să fie o amintire frumoasă când a sunat Mihăiță Hânda de la radio să încerce să dea 200 de euro. Bun, dacă nu reușim, sunetul va rămâne același și mâine dimineață Ramona cu Andrei se chine pentru 300 de euro. Dacă reușim, schimbăm și sunetul. Asta urmează să aflăm în secundele următoare la Radio Impuls. E de menționat că există o mașină ce a plecat din București spre Iași, pe la ora, stați că vă zic, 5 fără 7 minute. Și oamenii aceștia frumoși, Sebi și Giulia, încă ascultă Radio Impuls încercând să vadă care este răspunsul corect. Banii nu se termină niciodată la astfel de concursuri. Pentru 200 de euro, Liliana, încercăm să ne dăm seama. Ce sunet am reprodus la Radio Impuls? Tu ce crezi că e?
2: Păi, cred că este o sunetul unei perii. Perii ceva?
0: Fii un pic mai specifică. Zim materialul din care sunt făcut perii. Zim suprafața pe care o perie peria.
2: Păi să zic că este din aceea de plastic, de pericovorul.
0: De pericovorul, perie de plastic.
2: Canapeaua, covorul.
0: Când te-ai înscris în concurs?
2: Astăzi.
0: Astăzi, deci n-ai mai auzit alte sunete precedente? Sau le-ai prins și pe cele ce au fost?
2: Până când? Până la vacanță le-am prins pe toate.
0: Bun,
2: aproape.
0: Bun, deci ne asculți. Ne asculți și îți mulțumim pentru acest lucru. Liliana din Craiova, am spus că dacă cumva răspunsul tău nu este valid, mergem mai departe și o întrebăm și pe Andreea. Asta nu înainte de a zice cât de mult îți mulțumim că ne asculți.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Îmi pare rău că nu pot să validez acest răspuns. E o perie de plastic, spuneai tu, nu?
2: Da, o perie.
0: O perie de plastic. Liliana, te îmbrățișez și îți rămân dator copie să o să-mi spui tu care pe WhatsApp dacă ne asculți vineri de dimineață, întrucât vineri mixez aici la radio. Andreea, lângă Craiova, ce crezi? Lângă Craiova o să găsim răspunsul corect?
2: Să sperăm.
0: Să sperăm. În ce moment al zilei te-am prins?
2: După muncă.
0: După muncă, cu ce te ocupi tu, Andreea?
2: Sunt asistentă.
0: O, ce frumos, felicitări și thank you for your service, dacă nu sunt eu prea cheesy. Andreea, de câte ori ai auzit tu sunetul ăsta? L-ai auzit și ieri, l-ai auzit și astăzi?
2: L-am auzit și astăzi.
0: Păi tu unde asculti Radio Impuls? În trafic mai des, nu știu, acolo?
2: În trafic, da, dimineața când mă duc la muncă și seara când mă întorc.
0: La muncă n-ai cum să dai drumul să asculte toată lumea Radio Impuls.
2: Nu, din păcate.
0: Îți dădeam banii direct de la mine. Andreea, facem un felul următor. Pentru 200 de euro, pentru că știu că în acea mașină care ne ascultă de 3 ore încoace fierb două suflete care vor să vadă dacă le rămân banii ăștia mulți lor sau schimbăm sunetul și pornim cu potul de la 100 mâine. Pentru 200 de euro, Andreea din Craiova, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Un șmirghel care pe lemn. Un șmirghel pe lemn.
0: Un șmirghel pe lemn.
2: Da.
0: Știi ce e interesant? Am tot pomenit eu de ascultătorii mei care m-au înduioșat că au stat cu mine toată emisiunea ca să prindă sunetul. Și am spus la un moment dat astăzi că printre mesajele scrise pe care din păcate nu le pot valida, a venit și răspunsul corect. Iulia a așteptat să o aleagă calculatorul, să o sunăm, mi-a scris cu majuscule șmirghel. Răspunsul tău încă o dată, care este?
2: Șmirghel.
0: Șmirghel. 200 de euro valorează acest sunet. Șmirghel. Spui că ne asculți dimineața, da?
3: Da, da.
0: Andreea, cine, nu știu, cine drag e pe lângă tine care ar putea să mai participe la concursul ăsta acum că tu ai demonstrat, fiind sunat în direct, că funcționează concursul de la radio?
3: Soțul meu.
0: Soțul tău. De obicei cu soțul se întâmplă acest commute dimineața?
3: Da, da.
0: Neapărat să-l înscrii pe soțul și neapărat mâine de dimineață să mai dezbateți încă o dată ce-o fi sunetul ăsta care acum valorează 300 de euro pentru că nu e un șmirghel.
1: L-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Nu-i lăsa pe sine, Andreea, îți mulțumesc din suflet, iartă-mă că era în frumosul momentului să stăm așa la foc mic, să fierbem. Și îți mulțumesc tare, tare mult, te îmbrățișez, te aștept și pe tine.
3: Seară frumoasă.
0: Seară frumoasă, Andreea, Liliana, încă o dată să rămână, îți mulțumesc tare mult pentru că ai participat.
3: Seară frumoasă.
0: Seară frumoasă, mâine 300 de euro, dar ce să fie, doamne, că șmirghel nu e, radieră nu e. Și cel mai important, lasă răspunsurile mele scrise de pe WhatsApp, au venit răspunsuri la radio, uite așa, milimetric, aproape de a fi validate și de a lua astăzi 200 de euro. Poate mâine 300 de euro se duc chiar înspre tine. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro, te caută banii, nu-i lăsa pe sin.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: rămâi pe Mâini Bune cu Ivan Steven. Mai auzi încă o dată sunetul în 10 minuțele, nici măcar nu. În vreo 6-7 minuțele se aude din nou sunetul la radio. În continuare vine o grămadă de răspunsuri de la voi. E foarte frumos că vă și înscrieți. Am văzut treaba asta, colegii noștri la IT au zis, băi, cât de multe numere vin în momentul ăsta pe radioimpuls.ro. Te caută banii, sunt două joculețe care poate să vă aducă bani. Prinde suta, se întâmplă doar în matinal, mâine de dimineață și în fiecare dimineață. Și te caută banii care se desfășoară pe întreaga zi. Auzi sunetul în câteva clipe și eu îți mulțumesc. Este absolut înduioșător că petrecem atât de mult timp împreună și ar fi mare păcat să nu ne și vedem la chip vineri seară. Găsești unde la mine pe Instagram. Să ai o seară minunată cu Radio Impuls în difuzoare mâine, 300 de euro la prima oră, la 7.00 în Brigada de Vreme. Sunt pe masă pentru acest sunet care, iată, nu a fost câștigător în această seară. Ne auzim mâine de la 16, Mihai Hânda am fost eu și tu ești minunat că m-ai ținut acolo în locul care îmi place mie cel mai mult, Radio Mașinii Tare. Să ai o seară cu grijă și minunată!
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu,

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
4: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Protest neautorizat al fermierilor astăzi în Piața Victoriei. Câteva sute de crescători de animale, în special oieri, au venit din mai multe zone ale țării, nemulțumiți de blocarea exporturilor de oi și capre, dar și de măsurile privind focarele de boli și sacrificarea animalelor. Protestul a degenerat și s-a ajuns la acte de violență între protestatari și forțele de ordine. Fermierii au depus la guvern o listă cu revendicări și spun că sunt pregătiți să rămână în capitală mai multe zile dacă nu primesc soluții. Pensii plătite unor persoane care erau deja decedate. Curtea de conturi a descoperit mai multe nereguli la Casa Națională de Pensii Publice. Auditorii spun că unele pensii au continuat să fie virate chiar și la mai mult de 3 luni după decesul beneficiarilor. În plus, peste 2 milioane de pensii ar fi fost recalculate cu erori din cauza unor probleme de punctaj și ale sistemului informatic. Șoferii scapă pentru moment de o nouă scumpire. Ministerul Finanțelor menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard în următoarele 2 săptămâni, până pe 30 septembrie. Măsura vine în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut cu peste 50%, iar motorina a trecut deja de 10 lei pe litru la pompă. Reducerea accizei va fi reevaluată din nou peste 2 săptămâni. Inteligența artificială a ajuns în sălile de judecată din România. Peste 1000 de săli pot înregistra și transcrie automat ședințele cu ajutorul unui sistem care poate identifica inclusiv persoanele care vorbesc. Tehnologia poate procesa în condiții optimizate înregistrările de până la 100 de ori mai repede decât timpul real. Sistemul este conectat și la baza de date cu dosarele instanțelor. Lipsa medicamentelor ar putea fi rezolvată mai rapid printr-un nou sistem pentru medici. Colegiul Medicilor și Unifarm au creat un mecanism prin care medicii pot anunța atunci când un pacient nu găsește tratamentul necesar. Unifarm verifică stocurile din țară și dacă medicamentul lipsește cu adevărat, poate face demersuri pentru a-l aduce din străinătate. Control la Opera Națională din Cluj-Napoca. Ministerul Culturii a descoperit că banii din biletele unor spectacole finanțate integral din fonduri publice ajungeau într-o asociație privată, ocolind trezoreria statului și evidența contabilă a instituției. Raportul mai arată și alte nereguli privind administrarea patrimoniului și a banilor. Ministrul Culturii spune că fiecare leu trebuie urmărit și folosit conform legii. Românii ar putea fi încurajați să-și facă vacanțele în țară și nu în străinătate. Una dintre cele mai eficiente măsuri propuse de industria turismului este revenirea voucherelor de vacanță. Un proiect le-ar permite și firmelor private să ofere astfel de tichete, iar costurile să fie deduse parțial din impozitul pe profit. În primele 7 luni, numărul turiștilor români a scăzut cu 4,1%. De la muncitor sezonier în Italia la antreprenor în Iași. Mihai Petrilă și soția lui au investit 120.000 de euro într-o gelaterie artizanală deschisă anul trecut. Afacerea a mers atât de bine încât în această vară vânzările au trecut de 40.000 de euro pe lună. Cei doi au pornit cu 16 sortimente, iar acum au peste 60 de rețete de înghețată. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Atenție, șoferi! Autostrada A3 se închide pe ambele sensuri de joi 17 septembrie pe un tronson de aproximativ 13 km în județul Sălaj. Măsura este necesară pentru lucrări de racordare a unor tronsoane noi de autostradă. Traficul va fi deviat pe DN19B pe ruta Marghita sub placul de Barcău-Nușfalău. Ministerul de Externe face angajări. Sunt scoase la concurs 20 de posturi de agent consular, iar înscrierile se pot face până pe 23 septembrie. Candidații trebuie să aibă cetățenie română, domiciliul în România și studii superioare. Potrivit datelor mai din februarie 2026, salariul de bază al unui agent consular din centrala Ministerului este cuprins între 6.000 și 7.000 de lei, în funcție de gradație. La această sumă se pot adăuga sporuri. Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România incluse în topul celor mai bune orașe din lume în 2026. Clasamentul realizat de Oxford Economics analizează 1000 de orașe din întreaga lume în funcție de economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță. Bucureștiul ocupă locul 214, iar Iașiul se află pe 486. New York, Londra și Paris sunt pe primele 3 poziții. Despăgubiri pentru porci care nu existau. Curtea de conturi a descoperit mai multe nereguli la ANSVSA după ce statul ar fi plătit bani în 2024 pentru animale care nu figurau în realitate în exploatații. Auditorii au identificat probleme și în modul în care au fost verificate cererile de despăgubire și au cerut măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii. Apartament cu 3 camere la doar 48.000 de euro în București. Locuința este scoasă la licitație de ANAF și are doar 29,5 metri pătrați. Și mai surprinzător, apartamentul nu are baie, dar are bucătărie la care se adaugă o pifniță de aproape 6 metri pătrați situată la subsol. Proprietatea din sectorul 2 este la a doua licitație, iar prețul de pornire este cu 10% mai mic decât valoarea de evaluare. România are printre cei mai puțini medici din Europa raportată la populație. Sunt aproximativ 380 de medici la 10.000 de locuitori, potrivit datelor analizate de ziarul financiar. România rămâne astfel în partea de jos a clasamentului european. Dunărea bate un record nedorit, a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor. Seceta a redus dramatic debitul fluviului, iar în unele zone, în locul apei care ajungea la 2 metri adâncime, au apărut plante de aproape 2 metri înălțime. Specialiștii avertizează că situația este mai gravă decât în cele mai dificile perioade din ultimii 40 de ani. Cititul de plăcere nu doar că ne relaxează, ci ne poate face și mai sănătoși. O nouă cercetare realizată la Universitatea Cambridge arată că lectura este asociată cu o memorie și o capacitate de concentrare mai bune, dar și cu mai puțin stres și o stare de bine mai bună. În cazul adulților, cititul regulat este asociat și cu un risc mai mic de declin cognitiv și demență. Cristi Chivu continuă seria victoriilor în Italia. Inter a învins-o pe Udinese cu 5-3 după ce a fost condusă cu 2-0 în prima repriză. Este a patra victorie consecutivă a lui Inter în Serie A, iar echipa rămâne în fruntea clasamentului la egalitate de puncte cu Roma. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Protest neautorizat al fermierilor astăzi în Piața Victoriei. Câteva sute de crescători de animale, în special oieri, au venit din mai multe zone ale țării, nemulțumiți de blocarea exporturilor de oi și capre, dar și de măsurile privind focarele de boli și sacrificarea animalelor. Protestul a degenerat și s-a ajuns la acte de violență între protestatari și forțele de ordine. Fermierii au depus la guvern o listă cu revendicări și spun că sunt pregătiți să rămână în capitală mai multe zile dacă nu primesc soluții. Pensii plătite unor persoane care erau deja decedate. Curtea de conturi a descoperit mai multe nereguli la Casa Națională de Pensii Publice. Auditorii spun că unele pensii au continuat să fie virate chiar și la mai mult de 3 luni după decesul beneficiarilor. În plus, peste 2 milioane de pensii ar fi fost recalculate cu erori din cauza unor probleme de punctaj și ale sistemului informatic. Șoferii scapă pentru moment de o nouă scumpire. Ministerul Finanțelor menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard în următoarele 2 săptămâni, până pe 30 septembrie. Măsura vine în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut cu peste 50%, iar motorina a trecut deja de 10 lei pe litru la pompă. Reducerea accizei va fi reevaluată din nou peste 2 săptămâni. Inteligența artificială a ajuns în sălile de judecată din România. Peste 1000 de săli pot înregistra și transcrie automat ședințele cu ajutorul unui sistem care poate identifica inclusiv persoanele care vorbesc. Tehnologia poate procesa în condiții optimizate înregistrările de până la 100 de ori mai repede decât timpul real. Sistemul este conectat și la baza de date cu dosarele instanțelor. Lipsa medicamentelor ar putea fi rezolvată mai rapid printr-un nou sistem pentru medici. Colegiul Medicilor și Unifarm au creat un mecanism prin care medicii pot anunța atunci când un pacient nu găsește tratamentul necesar. Unifarm verifică stocurile din țară și dacă medicamentul lipsește cu adevărat, poate face demersuri pentru a-l aduce din străinătate. Control la Opera Națională din Cluj-Napoca. Ministerul Culturii a descoperit că banii din biletele unor spectacole finanțate integral din fonduri publice ajungeau într-o asociație privată, ocolind trezoreria statului și evidența contabilă a instituției. Raportul mai arată și alte nereguli privind administrarea patrimoniului și a banilor. Ministrul Culturii spune că fiecare leu trebuie urmărit și folosit conform legii. Românii ar putea fi încurajați să-și facă vacanțele în țară și nu în străinătate. Una dintre cele mai eficiente măsuri propuse de industria turismului este revenirea voucherelor de vacanță. Un proiect le-ar permite și firmelor private să ofere astfel de tichete, iar costurile să fie deduse parțial din impozitul pe profit. În primele 7 luni, numărul turiștilor români a scăzut cu 4,1%. De la muncitor sezonier în Italia la antreprenor în Iași. Mihai Petrilă și soția lui au investit 120.000 de euro într-o gelaterie artizanală deschisă anul trecut. Afacerea a mers atât de bine încât în această vară vânzările au trecut de 40.000 de euro pe lună. Cei doi au pornit cu 16 sortimente, iar acum au peste 60 de rețete de înghețată. Avem parcare ca afară. În București a apărut o nouă categorie de locuri de parcare, cele pentru mașinile de ride-sharing. La un centru comercial din sectorul 5 sunt marcate cu verde chiar lângă locurile de taxi. Spațiile sunt dedicate șoferilor care așteaptă și acceptă cursele clienților. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.